0: Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Sydfyns mix af underholdning, nyheder og den bedste musik. Diablo.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Bilcenteret. Oplev hele gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
10: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Er du dum i hovedet, eller
12: hvad? Vi skulle have kommet først til fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kr. Om måneden.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
3: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba. Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
10: Kids-serien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
11: Keep running!
10: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
12: You better get ready.
10: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.

0: Diablo nyhederne.
1: En russisk fregat beskød i går en af forsvarets helikoptere med pyroteknik i international farvand ud for Gaza. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse. Helikopteren blev beskudt i forbindelse med en rutinemæssig fotodækning af fregatten. Forsvarsminister Jeppe Bruus ser med stor alvor på hændelsen, som han kalder for meget uprofessionelt sømandskab. Han oplyser dog, at der ikke er sket skade på hverken helikopter eller personale. Nu indkalder udenrigsministeren den russiske ambassadør til en samtale om hændelsen. Unge bilister tager for let på uopmærksomhed i trafikken. Det viser en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. 14% af de 25-34-årige mener, at det er acceptabelt at være uopmærksom bag rattet. Til sammenligning gælder det kun 2% af de ældre bilister. De unge har travlt og forsøger at udnytte tiden i bilen, lyder det fra Rådet for Sikker Trafik. Og det kan mærkes. Almindelig Brand oplyser, at netop denne aldersgruppe oftere laver skader, fordi de ikke når at reagere i tide. Et NATO-kampfly har mandag skudt en drone ned i Litauens luftrum. Det er endnu uklart, hvor dronen er kommet fra. Det oplyser Litauens myndighed for krisehåndtering ifølge Reuters. Nedskydningen sker efter en periode, hvor landene på NATO's østlige flanke flere gange har oplevet ukendte droner i deres luftrum.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Det bliver en tirsdag, der starter med lidt sol, eller står op, eller så skyder i løbet af eftermiddagen og aften mere udbredt regn fra nordvest. Temperatur i dag mellem 15 og 20 grader, og vi får en svag til jævn vind omkring sydvest. Ved kysterne stedvis op til frisk vind. Og helst er Danny Fobian, der er fornøjelsen af at byde god morgen og velkommen lige midt i september måned. Det er den 15. Og en morgen med spændende gæster i studiet. Det skal blandt andet handle om besøg fra Sydfyns Fri Fagskole. Men også om Baggårdteatret, der jo altså har repremiere på Amdi-forestillingen. Det er lidt senere, vi er klar med gæsterne i studiet. Om lidt er det et kig på dagens avisoverskrifter. Blandt andet et forslag om, at der skal et gymnasie på Ærø. Men allerførst her, Benson Boone.

0: Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.
1: Heart it

0: Og så er den seneste fra søde Jeppe. Uro er kunstnernavnet. Og så er det klokken 13 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Vi starter med historien om, at der for første gang er konstateret harepest hos en vild hare på Fyn, fundet er gjort i Svendborg. Haren blev fundet med kramper og efterfølgende aflivet, hvorefter Statens Serum Institut kunne påvise sygdommen, skriver TV2 Fyn. Harepest skyldes en bakterie, der især rammer harer og små gnavere, men som også kan smitte mennesker. I Danmark sker smitten oftest gennem flåtbid. Naturama-direktør Heiko Buk Illing understreger dog, at der er nogen grund til at holde sig væk fra naturen, men man bør som normalt være opmærksom på flåter, og ved influenza-lignende symptomer eller flåtbid, eller kontakt med en syg hare, bør man altså kontakte lægen. Så skal det handle om Svendborg Kommune, der lægger op til en større omlægning af specialskoleområdet for at bremse de stigende udgifter og sende flere penge tilbage til den almindelige folkeskole, skriver Fyns Amts Avis. Forslaget betyder blandt andet, at 10. klasse i specialtilbuddet skal lukke, mens eleverne på broen, eller på, i broen på Toskenskolen fremover skal flyttes til Skorp Skole. Samtidig skal børn som udgangspunkt ikke længere begynde direkte i specialtilbud i børnehaveklassen. Specialområdet fik sidste år omkring 20 millioner kroner ekstra, men mangler fortsat op mod 10 millioner. Planen skal nu beregnes nærmere og sendes i høring, inden kommunalbestyrelsen efter planen altså træffer den endelige beslutning til december. Og så til en konstatering af, at Svendborg Kommune er begyndt at satse endnu mere på solceller, flere kommunale bygninger, og det første nye anlæg er klar, det er på Eriksholms børnehus på Turø. Her skal solcellerne producere omkring 28.000 kWh om året, svarende til ca. 60% af børnehusets strømforbrug. Men udover det skal der altså også solceller på Svendborg Svømmeland, eller Ro Plejecenteren på en kommunal bygning i Vesterskerninge. Og så til en konstatering af, at vi altså allerede efter kort tid har fået hærværk mod Hesselagers nye varetegn. Den 2,5 meter høje Eon-statuette er simpelthen blevet væltet, og der har været hærværk på den. Men efterfølgende har lokale så ordnet det og sat den på højkant igen. Ifølge Svendborg Kommune tyder det på, at skaderne denne gang er sket i forbindelse med en ungdomsfest. Men forældre og lokale har altså selv taget færre og fået rejst Eonet. Kommunen ønsker derfor ifølge avisen ikke at gå videre med en politisag, fordi sagen altså efter kommunens opfattelse er blevet håndteret lokalt. Og så når vi af med historien om den tidligere lensbagnæsse på Valdemars Slot, Molise Lul Bockendorf, der er død i en alder 76 år. Ifølge Se og Hør så hun ind efter længere tid sygdom. Hun blev gift med lensbaronen Niels Krabbe, Jul Bockendorf, i 1991 og parrede både på Valdemars Slot på Torsinge. Efter lensbaronens død i 2017 blev hun boende på slottet frem til 2021, hvor hun flyttede til Vedbæk. Hun efterlader sig to børn og var desuden stedmor til Caroline Flemming og den nuværende ejer af Valdemars Slot, Louise Albinus. Og så godt i gang med en tirsdag, hvor det jo altså ikke bliver sådan fantastisk vejr, men det varmeste på ugen op til 22 grader i dag, men der er altså også risiko for nedbør. Til gengæld er der udsigt til masser af god musik her i programmet, lige nu i selskab med Romy, den er 16 minutter over 6. Yeah.

0: before you go.
1: I selv med Lucas Graham blev klokken 22 minutter over 6. Hver morgen har vi jo spændende gæster i studiet, og i går morges var det komikeren Birdo, ham der siger goddag, der var på besøg. Og det var anledningen af, at han kommer til det sydfynske og giver show på Eventfabrikken. Du kan møde Birdo og se meget mere om showet. Goddag, det er inde på diabloplay.dk. Og så er vi jo ikke så langt fra den sæson, hvor der er allerflest, der skal have starthjælp. Men hvad er det egentlig, man ofte rykker ud til, når der er vejhjælp, der bliver tilkaldt? Det skal det handle om lige om lidt.
2: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
3: Så er sæsonen igen i gang. Torsdag aften gælder det basketligakampen mellem Svendborg Rabbits og Horsens IC. Kampsponsor er Svendborg Kommune, som giver gratis entré til kampen for alle. Tag venner og familie med i Arena Svendborg, Rises Sparkasse Arena og hæb Rabbits godt i gang med sæsonen. Boldsponsor er Skovsen Svendborg. Vi ses torsdag kl. 19. Hent din gratis billet på rabbits.dk/billet.
4: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.
5: Det gør næsten ikke ondt. Du får ingen penge for det, men du redder liv, hvis du gør det. Meld dig som bloddonor. Bloddonor Svendborg.dk.
6: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger... På motorvejen, bare rolig, Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
7: Tandtråd, vatpinde og fiberklude hører ikke hjemme i toilettet. Det stopper rør og giver problemer i kloakken. Husk de tre ting, kun det, der har været i din krop og toiletpapir. Tak fordi du passer på kloakken.
8: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
9: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia Restaurant i Svendborg Storcenter.
10: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
11: Kom til åbningsfest på UCL's nye campus på Svendborg Havn lørdag den 26. september kl. 13. Vi byder på en hotdog og let at drikke. Til de små er der ansigtsmaling og tumleaktiviteter. Til de voksne er der blandt andet foredrag med Rane Villerslev. Find programmet på ucl.dk.

I selskab med Alexander Oskar blev klokken 6:35. Og så skal det altså handle om, at der jo er udfordringer nogle gange med, at man har en bil. Hvad kan man så ved det, at man ringer til førstehjælpen eller til starthjælpen? Og FDF Vejhjælp har lavet en liste over, hvad det egentlig er, vi ringer oftest om. Og de fem hyppigste ting, der bliver ringet om, det er fejl på kobling. Det er ca. 2% af det hele. Så er det, hvis der sker et trafikuheld, det er heldigvis kun 4%. Så en eller anden fejl på motoren, det er 21%. Og når folk punkterer, skifter de ikke længere selv dæk. Det får de Vejhjælpen til, det er 21%. Men det, som allerflest ringer om, en tredjedel af alle henvender sig til Vejhjælpen, det er altså starthjælp, og som regel noget med batteriet, der ikke helt har kunne klare kulden. Og nu går vi jo den tid i møde, så måske en god idé lige at få sætte tingene efter. Lige om lidt ser vi nyhederne efter, men allerførst er der god musik fra Thor Farlow. Godmorgen.

0: Diablo nyhederne.
1: En russisk fregat beskød i går en af forsvarets helikoptere med pyroteknik i international farvand ud for Gedser. Helikopteren blev beskudt i forbindelse med en rutinemæssig fotodækning af fregatten. Forsvarsminister Jeppe Bruus ser med stor alvor på hændelsen, som han kalder for meget uprofessionelt sømandskab. Han oplyser dog, at der ikke er sket skade på hverken helikopter eller personale.
2: Der bliver noget opfølgning i den forstand, at udenrigsministeren indkalder den russiske ambassadør til en samtale om den her hændelse.
1: Lød det fra Jeppe Bruus. Unge bilister tager for let på uopmærksomhed i trafikken. Det viser en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. 14% af de 25-34-årige mener, at det er acceptabelt at være uopmærksom bag rattet. Til sammenligning gælder det kun 2% af de ældre bilister. De unge har travlt og forsøger at udnytte tiden i bilen, lyder det fra Rådet for Sikker Trafik. Og det kan mærkes. Almindelig Brand oplyser, at netop denne aldersgruppe oftere laver skader, fordi de ikke når at reagere i tide. Skuespilleren Michael J. Fox er natten til i dag blevet hædret med en ærespris ved Emmy-uddelingen i USA. Den 65-årige skuespiller fik prisen for sit store arbejde med at støtte forskningen i Parkinsons sygdom. En sygdom, han selv har levet med i over 30 år.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Først lidt sol til Sydfyn eller skyde, og i løbet af eftermiddagen og aftenen mere udbredt regn fra nordvest. Temperatur mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vind omkring sydvest ved kysten af stedvis frisk vind.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
4: DSB har haft lidt udfordringer med togtrafikken på tværs af landet. Der er en køreledning, der er faldet ned. De håber altså på, at det går her til morgen, men der skal ikke gå meget galt, før der altså bliver lang ventetid, hvis man skal mod Sjælland. Udover det, så er det kommet fint fra start med trafikken her til morgen. Oplever du det anderledes, så meld ind til studiet på 28 103 103.
3: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
5: Skal du holde firmafest, fødselsdag eller noget helt tredje? Svendborgfest.dk samler feststederne i Svendborg by. Se mere Svendborgfest.dk. Svendborgfest.dk.
6: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kr. Inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
7: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
8: Vi sælger jo ikke huse som sådan. Vi sælger en drøm til nogen, og vi hjælper nogen med at komme videre til deres næste drøm. Og det er det, vi hjælper med, når vi ejendomsmæglere. Så det er menneskene, det drejer sig om. Det er ikke husene.
7: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
9: En plakat bliver til din personlighed, når den rammes rigtigt ind. Hos Klarmester Stenner finder du rammer, der gør dine billeder unikke. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Klarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
10: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos Fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
11: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
12: Har du selv, dit barn eller din teenager ordblindhed tæt inde på livet? Så er der masser af tips og læseinspiration på menuen, når Svendborg Bibliotek inviterer til BookTalk for henholdsvis børn og teenagere med læsevanskeligheder mandag den 28. september. Se mere på svendborgbibliotek.dk.
13: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige jul.

julestemning, og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.

Eva Max og Kaiko, og så er klokken blevet 21 minutter i syv. Godmorgen, Dennis Bovind med dig på en tirsdag, der byder på ugens varmeste dag. Det er en tirsdag, hvor man skal være almindelig velbjerget for at ture og starte en kogevisk eller køre en tur med opvaskeren i aften peak time. Ligesom der nok ikke er så mange, der lige lader dieseløsen holde i tomgang i disse dage, med brændstofpriser, der giver det gamle udtryk om, at olien er det sorte guld, en helt ny betydning. Hvad vil vi egentlig med de danske øer? Hvis vi mener det, vi synger nytårsaften, skal vi måske gøre noget andet.

Hvis vi mener, at de danskes øer skal bebo, så skal vi nok tage dem lidt mere alvorligt. Det hører ingen steder hjemme, at børn i 5. klasse skal være væk hjemmefra i 42 timer om ugen, fordi der ikke prioriteres at lave en 5. klasse på Strynø. Ligesom det nok er svært at holde de unge på Ærø, hvis ikke de kan uddanne sig der. Derfor foreslår lokalrådet i Bregninge nu, at Ærø skal have ungdomscaféer, mødesteder og et gymnasielt tilbud. Og så var det i nat, der var stort galashow i det amerikanske Emmy-statuetterne blev uddelt. Og det mest interessante er nok, at det var Mr. Tilbage til Fremtiden, a.k.a. Blomsterbørns børns Alex Keaton, a.k.a. Doc Hollywood, der blev belønnet med en hæders Emmy. Michael J. Fox har på trods af 30 år med Parkinsons holdt fast i at være et positivt forbillede for verden. Michael J. Fox er nu 65 år. Og så er det lige om lidt, der er gode forslag til, hvad du kan opleve i det sydfynske, det er i sydfynske landet. Men husk, du kan jo også altid selv, når du har tid og lyst, gå ind og tjekke, hvad der sker, ikke bare nu, også fremtiden. Vi får gæster om 2 uger. Hvad sker der? Det er inde på sydfynskalenderen.dk. Og her er det så blæst.

0: Fynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I år fejrer Arbejdersangbogen 100 års jubilæum. Derfor inviterer Danmarks Forsvarsmuseum til historisk fællessang på Fattiggården. Det er helt gratis at være med. Det er eftermiddag fra kl. 15. I aften er der også musik. Det er Maja og Claus and the Dream Chasers på Harders. Det er, når folk for folk besøger spillestedet fra kl. 20 i aften. I morgen er der mulighed for at komme helt tæt på den kolde krigs historie. Der er rundvisning på Langelandsfortet i morgen fra kl. 11. Og så er det i morgen aften, der besøger Arena Svendborg. Der er Champions League håndbold, når GOG tager imod Pick Sedget. Der er kampstart kl. 18.45. Men i morgen aften er der også mulighed for at opleve flagermusene Hvidkilde og få en guided rundtur i parken bag hovedbygningen. Samt fortællingen om slottet og godset. Det er på Hvidkilde Gods i morgen fra kl. 19. I morgen aften er der også mulighed for at få et godt grin i Borgerforeningens guldsal. Det er, når Carsten Eskelund kigger forbi Sydfyn med showet Mod Menneske kl. 19. I den anden ende af bygningen, hvor Svendborg Teater ligger, ja, der er også forestilling i morgen aften. Det er Truckervask til ældrebyrden kl. 19.30. For torsdag er der rigtig mange både i havnen. Det er fordi, der er silverrotter i weekenden. Der er mulighed for at opleve de 450 både fredag fra kl. 10, når sejladsen starter ved Christiansminde.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: tilbage. Det var Rune Rask og Hampenbergs oplevelse klokken 13 minutter i 7. Vi har taget hul på en festlig tirsdag morgen, det er den 15. september, og der er gæster i studiet lidt senere, skal det handle om Sydfyns Frie Fagskole. Og så er der besøg fra Baggård Teatret, der genopsætter forestillingen om Amdi. Og det var jo noget med nogle vilde chancer sidst under forestillingen, altså mens den kørte, så var der sådan uenighed blandt publikum om, hvad der i virkeligheden er den rigtige historie. Det bliver spændende, det dykker vi ned i her lidt senere på morgenen. Men lige om lidt nyhederne, hvor det handler om en russisk fregat, der har beskudt et af forsvarets helikopter. Det skal det handle om lige om lidt i nyhederne. Hvor vi også skal fortælle historien om, der er fundet harepest i Svendborg. Og så er tidligere lensbagnæse på Valdemars Slot død. Det er i nyhederne, når klokken bliver 7.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
5: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
11: Det har jeg.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
11: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
11: Nej, har jeg vundet 1 million?
10: Det lover jeg dig, du har.
11: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
17: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ram Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Kom nu, så kør du!
19: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
18: Kom nu!
19: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
20: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
21: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
20: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
22: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
23: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
24: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
25: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skitten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
26: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fugle lort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
27: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
28: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
29: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
30: Keep running!
29: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
31: You better get ready.
29: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
32: Hey, kom til Gala nu.
33: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreld til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.

0: var Jason Imraz, og så er vi klar med seneste nyt. Klokken er 7.
1: Diablo nyhederne.
2: En russisk fregat beskød i går en af forsvarets helikoptere med pyroteknik i international farvand ud for Gedser. Helikopteren blev beskudt i forbindelse med en rutinemæssig fotodækning af fregatten. Forsvarsminister Jeppe Bruus ser med stor alvor på hændelsen, som han kalder for meget uprofessionelt sømandskab. Han oplyser dog, at der ikke er sket skade på hverken helikopter eller personale.
3: Der bliver noget opfølgning i den forstand, at udenrigsministeren indkalder den russiske ambassadør til en samtale om den her hændelse.
2: Lød det fra Jeppe Bruus. Unge bilister tager for let på uopmærksomhed i trafikken. Det viser en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. 14% af de 25-34-årige mener, at det er acceptabelt at være uopmærksom bag rattet. Til sammenligning gælder det kun 2% af de ældre bilister. De unge har travlt og forsøger at udnytte tiden i bilen, lyder det fra Rådet for Sikker Trafik. Og det kan mærkes. Almindelig Brand oplyser, at netop denne aldersgruppe oftere laver skader, fordi de ikke når at reagere i tide. Skuespilleren Michael J. Fox er natten til i dag blevet hædret med en ærespris ved Emmy-uddelingen i USA. Den 65-årige skuespiller fik prisen for sit store arbejde med at støtte forskningen i Parkinsons sygdom. En sygdom, han selv har levet med i over 30 år.
0: For første gang er der konstateret harepest hos en vild hare på Fyn, fundet og gjort i Svendborg. Haren blev fundet med kramper og blev efterfølgende aflivet, hvorefter Statens Serum Institut påviste sygdommen, skriver TV2 Fyn. Harepest skyldes en bakterie, der især rammer hare og små gnavere, men som også kan smitte mennesker. I Danmark sker smitten oftest gennem flåtbid. Naturama-direktør Heiko Buch Illing understreger dog, at der ikke er nogen grund til at holde sig væk fra naturen, men man bør som normalt være opmærksom på flåter, og ved influenza-lignende symptomer eller flåtbid eller kontakt med en syg hare, bør man kontakte lægen. Den tidligere lensbagnisse på Valdemars Slot, Molise Juel Brockdorf, er død, 76 år gammel. Ifølge Se og Hør så hun ind efter længere tids sygdom. Molise Juel Brockdorf blev gift med lensbaron Niels Krabbe Juel Brockdorf i 1991 og parrede både på Valdemars Slot. Efter lensbaronens død i 2017 blev hun boende på slottet frem til 2021, hvor hun flyttede til Vedbæk. Hun efterlader sig to børn og var desuden stedmor til Caroline Flemming og den nuværende ejer af Valdemars Slot, Louise Albinus.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Solen stod op her i det sydfynske for 7 minutter siden, så det er ikke meget, den når at skinne endnu. Men når den ellers kommer lidt mere frem, så får vi den altså at se. For det bliver en tirsdag, der starter med lidt sol eller skyde, og i løbet af eftermiddagen og aftenen mere udbredt regn fra nordvest. Temperaturer mellem 15 og 20 grader i dag, og en svag til jævn vind omkring sydvest. Ved kysterne stedvis frisk vind. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på tirsdag den 15. september. Det tegner til at blive ugens mindst kolde dag. Og så er det altså en tirsdag med sindssygt høje diesel- og elpriser. Også en tirsdag morgen med spændende gæster i studiet lidt senere, men først om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Det handler blandt andet om Bro, der skal for retten i Svendborg. Men først her seneste hit fra Scarlet Pleasure.

0: Med C21 blev klokken 7:08.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Lad os bare starte med en rigtig god nyhed, nemlig at Svendborg Kommune nu for alvor satser på solceller. Der skal fremover være solceller på flere kommunale bygninger, og det første nye anlæg er allerede klar. Det er i det nye børnehus Eriksholm over på Tuerø. Her skal solcellerne producere omkring 30.000 kWh om året, svarende til ca. 60% af børnehusets strømforbrug. Og så skal der også være sådan en batteri, så man kan gemme den overskydende strøm. Anlægget er bare det første i et projekt, hvor man altså også vil sætte solceller op på Svendborg Svømmeland, Allersro Plejecenter og en kommunalbygning i Vesterskerninge. Satsningen kommer samtidig med nye regler, der gør det lettere for kommunerne selv at eje og drive solcelleanlæg. Så skal det handle om Arena Svendborg, der har fået ny formand. For Finn Høfner træder nu tilbage efter at sidde på posten, siden selskabet blev stiftet sidste år. Oprindeligt skulle han kun have været formand i omkring et halvt år, men perioden blev forlænget flere gange. Nu overtager advokat Henning Moritsen posten, efter at arenaen har været i drift i mere end et år. DUG Jesper... DUG Kasper Jørgensen fortsætter som direktør for Arena Svendborg. Der fik jeg da lige et hustalfald. Han fortsætter som direktør for Arena Svendborg. Så skal det handle om flere penge til folkeskolen. Svendborg Kommune lægger op til en større omlægning af specialskoleområdet for at bremse de stigende udgifter og sende flere penge tilbage til den almindelige folkeskole, skriver Fyns Amts Avis. Specialområdet fik sidste år omkring 20 millioner kroner ekstra, men mangler fortsat 10 millioner. Og så er den 10:07. Her er det Atomic Kitten, der er

0: I selskab med Atomic Kitten, det var The Time Is High, og så er klokken blevet 13 minutter over 7. Og så har vi hver morgen spændende gæster i studiet. I går morges var det komikeren Birdo, ham med Godaue, der var på besøg for at fortælle om sit nye one-man-show, der er i Eventfabrikken i Frederiksgade her snart i det sydfynske. Og det blev også til en snak om, hvordan det var det her med at få en flyvende start på komikerkarrieren.
1: Det har været sindssygt grænseoverskridende på mange måder, fordi altså, man kommer fra ingenting og har været vant til at rende rundt i hjemmeplejen og nus de gamle damer, ikke? Og lige pludselig så står man på scenen foran altså, mit testshow på mit one-man-show. 350 gæster. Det var helt vanvittigt at stå der.
0: Og sådan lød det altså fra Birdo, da han var på besøg her i studiet, og en konstatering af, at der er mulighed for at købe billetter til showet i den 2. oktober på Eventfabrikken. Og så skal det lige om lidt handle om Bro, der skal en tur for retten i Svendborg snart.
2: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
3: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
4: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
3: I Svendborg Teater får du intense, underholdende og tankevækkende forestillinger i teatersalen. Nu starter teatersæsonen med Trokkervask til ældrebyrden. Et råt og rørende plejehjemsdrama om værdighed, svigt og uventede relationer. Se mere og køb billet på svendborgteaterforening.dk.
5: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
6: Bliv frivillig på Create Festival, Danmarks store festival for tegneserier, spil og animation. Som frivillig er du med til at skabe magien og fylde byen med oplevelser hele uge 5. Vi har brug for dig, som har lyst til at være en del af holdet, før, under og efter festivalen. Er du nysgerrig? Så kom til hyggelig infoaften på Svendborg Bibliotek mandag den 28. september. Se mere på createfestival.dk.
7: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
8: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
9: Windorf, kronen på bagværket.

0: I selskab med Uro, det var bare en dreng. Og så er klokken blevet 19 minutter over 7.
1: Baby, jeg vil med dig sydpå, for jeg savner din varme bølge på stranden. Baby, jeg vil med dig sydpå.
0: Retten i Svendborg får snart besøg af hitmageren Kevin Bro Andreasen, der jo blandt andet står bag hittet her sydpå. TV2 skriver, at den 23. september, altså på næste onsdag, skal han på anklagebænken tiltalt for vold efter en episode ved en pop i Ullerslev på Østfyn. Ifølge anklageskriftet skal Bro både have slået en person flere gange i hovedet med knyttet hånd, og efterfølgende sparket personen efter vedkommende var faldet til jorden. Sagen er rejst efter den milde voldsparagraf, men anklagemyndigheden går efter en fængselsstraf. Og det er nu her, næste onsdag, at Kevin Bro Andreasen kommer i retten i Svendborg. Og så er det en morgen med spændende gæster her i studiet, og lige om lidt en hyldest, men først her Shakira, Burma Boy og VM-sangen.

0: Shakira, Burma Boy og VM-sangen, og så er klokken blevet 23 minutter over 7.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken. Diablo.
0: Og det er i den her uge, vi hylder en mand, der har solgt mere end 30 millioner albums, og i en periode havde 7 singler i træk i top 5 på Billboard-listen. Det er en ret sjælden rekord. Og det er altså Richard Marx, der i morgen har fødselsdag, vi hylder. Det gør vi hele ugen på Diablo. Og der er en masse fede hits at tage. Det er en af de helt store. Richard Marx, vi hylder ham i den her uge med nu sangen Now and Forever.

er i morgen, han fylder 63 år, Richard Marx. Men vi fejrer ham hele ugen på Diablo. Her var Now and Forever. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og der handler det jo blandt andet om en forsvarets helikopter, der er blevet beskudt af en russisk fregat. Men også fokus på flere penge tilbage til folkeskolen. Det er lige om lidt i nyhederne. Det skal også handle om harpest, der for første gang nogensinde er fundet i Svendborg. Det er nyhederne lige om lidt, at kigge på vejret og trafikken efter Oliver og Casey.

0: dag.
1: Diablo nyhederne.
2: Svendborg Kommune lægger op til en større omlægning af specialskoleområdet for at bremse de stigende udgifter og sende flere penge tilbage til den almindelige folkeskole, skriver Fyns Amtsavis. Forslaget betyder blandt andet, at 10. klasse i specialtilbudene skal lukke, mens eleverne i Broen på Torsingeskolen fremover skal flyttes til Skorup Skole. Samtidig skal børn som udgangspunkt ikke længere begynde direkte i specialtilbud i børnehaveklassen. Specialområdet fik sidste år omkring 20 millioner kroner ekstra, men mangler fortsat op mod 10 millioner. Planen skal nu beregnes nærmere og sendes i høring, inden kommunalbestyrelsen

0: Penicillinlignende symptomer eller flåtbid eller kontakt med en syg hare, bør man kontakte lægen.
1: En ny undersøgelse fra Red Barnet viser, at 65% af de 9-12-årige befinder sig på platforme, hvor man egentlig skal være 13 år. Ifølge generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt-Nielsen, er der derfor brug for en reel aldersverifikation. Hun peger på, at tech-giganterne godt ved, at børnene er der, og at de tjener penge på dem.
2: Noget af det, der er rigtig effektivt, det er at lave kollektive aftaler i klasserne, hvor man for eksempel beslutter, at her følger vi altså aldersgrænserne, og vi følger den anbefaling, der er kommet fra Digitaliseringsministeriet, men også fra Red Barnet om, at man udskyder første smartphone til barnet er 13 år.
1: I aftes blev en af forsvarets helikopter beskudt med pyroteknik af en russisk fregat. Det skete i international farvand ud for Gaza. Her til morgen kan forsvaret dog ikke oplyse yderligere detaljer om hændelsen. Hverken helikopter eller personale tog skade, men forsvarsminister Jeppe Bruus tager sagen alvorligt. Han kalder det for dybt uprofessionelt sømandskab, og udenrigsministeren vil nu indkalde den russiske ambassadør til en samtale. Unge bilister tager for let på uopmærksomhed i trafikken. Det viser en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. 14% af de 25-34-årige mener, at det er acceptabelt at være uopmærksom bag rattet. Til sammenligning gælder det kun 2% af de ældre bilister.
3: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Først lidt sol eller skydevejr i løbet af eftermiddagen og aftenen, mere udbredt regn fra nordvest. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og en svag til jævn vind omkring sydvest, ved kysterne stadigvis frisk vind.
3: Diablo trafikopdag.
4: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
0: Trafikken ud på vejen er kommet fint fra start. Der er en del vejarbejde, men over det, så kører det altså pænt. Hvis du skal langt med toget, så vær opmærksom på, at der er faldet en køreledning ned, og det gør altså, at togdriften både mod Jylland og mod Sjælland er ustabil, eller i hvert fald kan være det her i morgentimerne. Udover det, så er du velkommen til at melde ind til studiet, hvis du oplever problemer. Nummeret her til er 28 103 103.
4: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
5: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
6: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 2022 1888.
7: Mød komiker Christian Fuglendorf i Ordblindeugen og hør ham fortælle om, hvordan hans ordblindhed har formet hans vej gennem livet. Det handler om at acceptere sig selv, turde skille sig ud, for hvem gider at tage den vej, alle de andre tager? Vær med onsdag den 30. september. Køb billet på Svendborg Bibliotek eller svendborgbibliotek.dk.
8: I Svendborg Teater får du intense, underholdende og tankevækkende forestillinger i teatersalen. Nu starter teatersæsonen med Trokkervask til ældrebyrden. Et råt og rørende plejehjemsdrama om værdighed, svigt og uventede relationer. Se mere og køb billet på svendborgteaterforening.dk.
9: Hos Prinsler Maskinservice reparerer vi alt fra havetraktorer til motorsave. Hurtigt og professionelt. Kig forbi butikken Hestlager eller se mere på prinslav-ms.dk.
10: Kig ind til Garant Gulvcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Gulvcentret.
11: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.

Klokken blevet 22 minutter i 8. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på en tirsdag, hvor man skal være mere end almindelig velbjerget for at turde starte en kogevask eller køre en tur med opvaskeren i aften peak time. Ligesom der nok ikke er så mange, der lader dieseløsen holde i tomgang i disse dage. Med brændstofpriser, der giver det samme udtryk om olien, en helt ny værdi. Det sorte guld. Vi er mange gange blevet advaret mod russerne og hybridkrig med konstante små angreb. Og det bliver altså vildere og vildere. Nu har en russisk fregat skudt med pyroteknik på en af søværnets helikoptere. Jeg tænker, hvor meget skal der egentlig til, for den der NATO-musketeret egentlig bliver aktiveret? Hvad vil vi med de danske øer? Mener vi det, vi synger nytårsaften? Hvis vi gør det, altså mener det der med bebo de danskes øer, så skal vi nok tage øerne lidt mere alvorligt. Det hører jo ingen steder hjemme, at et barn i 5. klasse skal være væk hjemmefra i 42 timer om ugen, fordi der ikke prioriteres at lave en 5. klasse på Strynø. Ligesom det nok er, så er svært at holde de unge på Ærø, hvis ikke de kan uddanne sig der. Derfor foreslår lokalrådet i Bregninge nu, at Ærø skal have ungdomscaféer, mødesteder og et gymnasielt tilbud. Og så var der i nat stort galashow, det amerikanske Emmy-statuetterne blev uddelt, og det mest interessante er nok, at det var Mr. Tilbage til Fremtiden, a.k.a. Blomsterbørns børn, Alex Keaton, a.k.a. Doc Hollywood, der blev belønnet med en flot hæders-Emmy. Det var Michael J. Fox, og på trods af 30 år med Parkinsons, har han jo holdt fast i at være et positivt forbillede for verden. Michael J. Fox er nu 65 år, og altså modtager af en æres- og hæders-Emmy. Rigtig hjertelig tillykke. Nu er den 20 minutter i 8. Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: Det var Morgan Wallen med Love Somebody. Klokken er blevet 17 minutter i 8. En ny undersøgelse viser, at 65% af børnene i alderen 9-12 år benytter en platform med en aldersgrænse på 13 år. Men at sætte en aldersgrænse på sociale platforme er ikke altid nok til, at børnene holder sig fra dem, viser en ny undersøgelse fra Red Barnet. Og Johanne Schmidt Nielsen, der er du generalsekretær. Hvad skal der så på bordet? Hvad skal man så gøre?
1: Først og fremmest har vi brug for reel aldersverifikation. For platformene ved godt, at der er børn, og de tjener penge på det. Samtidig skal vi som forældre selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for, at vores børn ikke er på platformen, som ikke egner sig for børn. Og noget af det, der er rigtig effektivt, det er at lave kollektive aftaler i klasserne, hvor man for eksempel beslutter, at her følger vi altså aldersgrænserne, og vi følger den anbefaling, der er kommet fra Digitaliseringsministeriet, men også fra Red Barnet om, at man udskyder første smartphone til barnet er 13 år.
0: Regeringen vil jo sætte en grænse på 15 år. Er det nok?
1: Det er et vigtigt første skridt at lave en aldersgrænse ved lov på 15 år. Men det er klart, det kan ikke stå alene.
0: Og det sagde Red Barnets generalsekretær Johanne Schmidt Nielsen.

0: selskab med Ellie Goulding og Calvin Harris blev klokken 11 minutter i 8. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og der handler det blandt andet om, at der skal flere penge fra specialområdet og tilbage til folkeskolen i Svendborg. Det er i nyhederne lige om lidt, det også skal handle om en ny undersøgelse, der viser, at alt for mange børn er på sociale platforme, de ikke er gamle nok til. Det er nyhederne, når klokken bliver 8.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller K4 til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador-mix-pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
16: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: I selskab med Lukas Graham og Benjamin Hav blev vi klar til seneste nyt. Nu er klokken 8.
1: Diablo nyhederne.
2: En ny undersøgelse fra Red Barnet viser, at 65% af de 9-12-årige befinder sig på platforme, hvor man egentlig skal være 13 år. Ifølge generalsekretær i Red Barnet, Johanne Schmidt-Nielsen, er der derfor brug for en reel aldersverifikation. Hun peger på, at tech-giganterne godt ved, at børnene er der, og at de tjener penge på dem.
3: Noget af det, der er rigtig effektivt, det er at lave kollektive aftaler i klasserne, hvor man for eksempel beslutter, at her følger vi altså aldersgrænserne, og vi følger den anbefaling, der er kommet fra Digitaliseringsministeriet, men også fra Red Barnet om, at man udskyder første smartphone til barnet er 13 år.
2: I aftes blev en af forsvarets helikopter beskudt med pyroteknik af en russisk fregat. Det skete i international farvand ud for Gaza. Her til morgen kan forsvaret dog ikke oplyse yderligere detaljer om hændelsen. Hverken helikopter eller personale tog skade, men forsvarsminister Jeppe Bruus tager sagen alvorligt. Han kalder det for dybt uprofessionelt sømandskab, og udenrigsministeren vil nu indkalde den russiske ambassadør til en samtale. Unge bilister tager for let på uopmærksomhed i trafikken. Det viser en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. 14% af de 25-34-årige mener, at det er acceptabelt at være uopmærksom bag rattet. Til sammenligning gælder det kun 2% af de ældre bilister.
0: Svendborg Kommune lægger op til en større omlægning af specialskoleområdet for at bremse de stigende udgifter og sende flere penge tilbage til den almindelige folkeskole, skriver Fyns Amtsavis. Forslaget betyder blandt andet, at 10. klasse i specialtilbudene skal lukke, mens eleverne i Broen på Torsingeskolen fremover skal flyttes til Skorup Skole. Samtidig skal børn som udgangspunkt ikke længere begynde direkte i specialtilbudet børnehaveklassen. Specialområdet fik sidste år omkring 20 millioner kroner ekstra, men mangler fortsat op mod 10 millioner. Planen skal nu beregnes nærmere og sendes i høring, inden kommunalbestyrelsen efter planen træffer den endelige beslutning i december. Den tidligere lensbagnisse på Valdemars Slot, Molise Juel Brockdorf, er død, 76 år gammel. Ifølge Se og Hør så hun ind efter længere tid sygdom. Molise Juel Brockdorf blev gift med lensbaron Niels Krabbe Juel Brockdorf i 1991 og parrede både på Valdemars Slot. Efter lensbaronens død i 2017 blev hun boende på slottet frem til 2021, hvor hun flyttede til Vedbæk. Hun efterlader sig 2 børn og var desuden stedmor til Caroline Flemming og den nuværende ejer af Valdemars Slot, Louise Albinus.
1: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
0: Først lidt sol eller skydevejr i løbet af eftermiddagen og aftenen mere udbredt regn fra nordvest. Temperatur i dag mellem 15 og 20 grader, og vi får en svag til jævn vind omkring sydvest ved kysterne stedvis frisk vind. Og så er klokken blevet 8:02. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på tirsdag lige midt i måneden. Det er den 15. september. Og så er det altså en morgen med spændende gæster i studiet. Først skal det lige om lidt handle om de mange muligheder, der er på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Men allerførst her, god musik fra The Weeknd.

0: I selskab med The Weeknd blev klokken 6 minutter over 8.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Her til morgen skal det handle om Sydfyns fri fag og efterskole i Skorp. Jeg har fået besøg i studiet af afdelingsleder Lisbeth Riffbjerg. Godmorgen og velkommen til.
2: Godmorgen.
0: Jeg tror ikke, der er så mange, der måske helt kan forestille sig, hvor stor skolen er og hvor mange kapaciteter den egentlig har. Sydfyns fri fag efter skole. Mange kender jo godt skiltet, hvor man kan af til den, men kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad er det for et sted? Fordi I har lige fået 44 millioner fra AP Møllerske Fond til at gøre stedet endnu bedre.
2: Ja, det har vi. Og det er fordi, at den AP Møllerske Støttefond anerkender, at vi løfter en stor opgave i forhold til en ungegruppe, som har brug for et varieret tilbud for at komme videre i deres uddannelsesforløb. Så ude hos os, der har vi 9. klasse, 10. klasse, 11. klasse, og man kan endda også gå i 12. klasse.
0: Og noget af det, der jo, kan man sige, er lidt specielt, er jo, at det er en kostskole, altså det er et sted, hvor man er, altså og virkelig, virkelig bliver en del af miljøet.
2: Ja, det er det. Det er en kostskole, man kan, så ligesom man kender det fra en efterskole, så kan man få sit skoletilbud ud hos os og bo på skolen. Men man kan faktisk også være dagselev, hvis man er 10. klasse elev på vores fri fagskole. Så kan man godt have et tilbud, hvor man bor hjemme. Selvfølgelig tæt på Skorp, men så kommer hver dag og går i skole hos os.
0: Og for os, der ikke lige er så meget inde i uddannelsessystemerne, de forskellige forkortelser og sådan noget, kan du ikke lige prøve at placere det? Altså, hvis vi har folkeskolen, vi har gymnasiet, vi har erhvervsuddannelsen, hvor er vi henne?
2: Ja, vi placeres der, hvor vi har med unge, der har særlige læringsforudsætninger. Og det vil sige, det kan være unge, som har enten ordblindhed eller er bagud på en eller anden måde bogligt. Men det kan også være unge, som er helt fremme i skoene på det boglige, men som har brug for noget socialt eller noget personlig opbakning. Så det er et holistisk syn på den unge. Hvor er vi henne, og hvad kan vi gøre for at løfte dig?
0: Jeg kan huske, at vi i vores familie talte meget om under coronatiden det her med, hvad bliver det for nogle unge, vi får at se? Altså de her unge, som bare gik glip af alt i nogle år.
2: Ja, vi tror også, vi møder dem. Dem, der har siddet rigtig meget hjemme og har vendt sig til rigtig mange aktiviteter, dem klarer man selv med sin computer eller telefon, og som faktisk kan opbygge en lille skræk for at komme ud og være sammen med andre unge. Dem oplever vi også.
0: Noget af det, I tilbyder, det er jo, man kan særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, og det er noget, man skal visiteres til, men det er et treårigt forløb, som man i virkeligheden altså går ud hos jer i 3 år med det her.
2: Ja, når man er færdig med at gå i 9. eller 10. eller 11. skoleår, så kan man blive visiteret af sin egen kommune til at tage et STU-forløb, altså et særligt tilrettelagt ungdomsuddannelsesforløb. Og det kan man blandt andet tage sig også. Der er også andre gode steder i Svendborg, man kan tage det, men vi tilbyder det også.
0: Lige om lidt skal det handle om regeringens ungeløfte, som også kommer til at komme med Sydfyns fri fag efter skole til gavn. Og så glæder jeg mig meget til at høre om noget nyt, jeg har indført fjollede valgfag. Fordi det er ikke helt lige så fjollet, som det lyder, ved jeg godt. Første selskab med Sebak og Søn her.

0: Det var Sebak og Søn, og så er klokken 12 minutter over 8. Her til morgen handler det om Sydfyns Fri Farve Efterskole. Jeg besøger studiet af afdelingsleder Lisbeth Refbjerg. Vi skal også tale lidt senere om, der blandt andet er åbent hus her søndag den 27. Men inden da skal vi lige så tale om noget, jeg synes lyder ekstremt spændende. Jeg synes jo, noget af det vigtigste i verden, det er at fjolle. Altså helt alvorligt, ikke? Og I har det, I kalder et fjollet valgfag.
1: Ja, jeg tror nok, jeg kommer til at kalde det et fjollet valgfag. Det kan godt være, at læreren bliver fornærmet, hvis jeg siger det.
0: Er det ikke klaret af?
1: Men vi kan også faktisk umage med at lave nogle rigtig fede valgfagspakker om eftermiddagen, hvor man både kan være kreativ, og man kan være produktiv, og man kan også være fjollet. Og det kan man blandt andet på det, der hedder sværkamp, historisk sværkamp, hvor nogle af de her drenge og piger, som måske ikke lige har prøvet at løfte et tungt metalsvær før, lærer at koordinere og lave en masse form for danse, og så afvikle slåskampe til sidst med tunge svær.
0: Og grunden til, at jeg synes, det er interessant, er jo det der med min oplevelse, jeg har ikke så meget fra, min oplevelse er, at der måske ikke altid er nok for de store drenge rundt omkring på skolerne. Ja. Og jeg tænker, det er jo noget for de store drenge, det er også noget for dem så.
1: Det er også noget for dem, ja. Og det, som vi synes, der er enormt vigtigt, vi har også rollespil, og vi har beautyværksted, og det der med, at man fordyber sig i noget, jamen så kommer man til at glemme sig selv et øjeblik, og så er det, man kan blive enormt fjollet. Og det er dejligt, fordi det skaber nye venskaber og nye relationer.
0: Men det er jo ikke for sjov, vi har Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Der er 45.000 danske unge, der er uden for job- og uddannelsesområdet. Jeg ved, at regeringen har lavet det, der hedder Ungeløftet. Det er mere end 2 milliarder kroner, der er sat af fra regeringen til samarbejde. Det er blandt andet med jer.
1: Ja, det er blandt andet med skoler som os, under de frie fagskoler og efterskolerne, at vi indgår i det, der hedder partnerskaber. Sådan, at man arbejder målrettet på, at det har altså en... Der er en bagtanke bag at have en elev hos os, og det er, at vi skal løfte dem personligt, socialt eller fagligt. Og man kan sagtens være fagligt stærk, men hvis det personligt og socialt ikke følger med, jamen så begrænser det ens muligheder for, hvad der skal ske bagefter. Så det med at se på den enkelte elev og understøtte venskab og fællesskab og understøtte troen på sig selv og troen på, at andre også vil en det godt, det skaber det hele menneske, og det er det partnerskab, vi er gået ind i for at hjælpe med, at der er færre unge, som kommer til at sidde hjemme uden et uddannelsestilbud.
0: Og det vil også noget med, altså det kan jo være, jeg har været på arbejdsmarkedet siden 15, ikke? Altså det kan være svært, det med, der er en masse, altså indenforståede ting, man har på dig også, når du sagde det med, at man skal ud, altså første gang på et nyt job, man skal lige vende sig til hele, altså man kan også godt blive lidt af grin med, selvom det er en god arbejdsplads, altså der er jo noget kammeratligt over det, ikke?
1: Ja, det kræver en form for robusthed at komme ud på arbejdsmarkedet. Det er ikke fordi, man skal lære at drikke kaffe, men nogle gange så skal man i hvert fald stå ude i kafferummet og smalltalke. Og bare det at smalltalke, det er for nogen en svær disciplin. Og det kan også være, at man skal være god til at give udtryk for dem, hvad der er svært for mig lige her, og lige få sat ord på det. Fordi langt de fleste mennesker, hvor man kommer hen, de vil rigtig gerne hjælpe og bakke en op. Men man er nødt til at lære og så formulere, hvad ens behov er.
0: I har jo mange forskellige retninger, man kan gå, og mange af tingene, synes jeg, virker rigtig spændende. Altså noget, hvor jeg tænker, det kunne man virkelig godt blive bidt af. Er det også en del af historien, det her med, at jo mere engageret man er i det, man skal lære, jo nemmere og bedre bliver det også?
1: Ja, det håber vi i hvert fald. Og vi kan i hvert fald se på vores nye erhvervsmaritime linje, at det har givet et kæmpe fællesskab mellem de elever, der er der. Det her med at opbygge viden inden for et nyt felt for dem også. Og det er noget med knop og komme ud på havnen og finde ud af, hvad der findes af muligheder. Og det der med, det er identitetsskabende at sige, jamen jeg er på den maritime linje. Jeg tager mit håndværkstøj på fra morgenen af, og jeg ved godt, hvordan en redningsvest fungerer, og jeg ved godt, hvad det vil sige at være i et erhverv, som foregår på et skib, for eksempel.
0: Men det er altså kun en af linjerne, der foregår en masse andet, og der er faktisk åbent hus søndag den 27. september. Det skal det handle om lige om et øjeblik. Først i selskab med den sang her fra Thor Farlow, Det er fri. Klokken er blevet 16 minutter over 8.

0: er Thor Farlow, og så er klokken 18 minutter over 8. Her til morgen er der fokus på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Den ligger i Skorp, og det er jo bedre og bedre. I har lige fået de her 44 millioner kroner fra den A.P. Møllerske Støttefond til blandt andet at udvikle. Altså, det er jo det der med, at hvis man laver nogle gode rammer, så sker mange andre ting også. Jeg kan jo sagtens stå og påstå, det kan du også, du er ansat dig, at det er et godt sted. Men man kan jo komme ud og tjekke jer efter at sømme ned og se, om det passer.
1: Ja, kan man, ja. Ja. Også selvom man ikke har nogen børn, der skal gå der. Man kan altid komme ud og besøge os. Ja.
0: Det er søndag den 27. september fra kl. 13 til 17, der er åben hus. Og der er blandt andet mulighed for at se de 7 praksisfaglige erhvervsrettede uddannelser, ikke?
1: Jo, det er der. Altså vores linjer. Og det er lige fra vores spiludviklingslinje, game design, til vores køkkenlinje, gastronomi. Det er vores håndværkslinje, og vi har en friluftslinje, og vi har en sociolinje, som også arbejder med beautyområdet, og vores maritime linje. Og der kan man komme ud og møde eleverne og møde lærerne og se, hvordan at det hele det foregår. Ja.
0: Og nu tænker jeg, i en skole med så mange forskellige muligheder, altså der er mange måder, man kan komme ind og ud af på, så der vil også være vejledere til stede, nogle af jer, der kan fortælle, jamen, hvor er det, du kan passe ind i det her?
1: Ja, det vil det være. Der vil være rigeligt af personale at snakke med og se, hvordan at man kunne skrue det skoleår sammen for den enkelte. Jeg skal lige huske at tilføje, at vi har en ridelinje, og det er jo en meget central linje på skolen med vores heste.
0: Og du ved godt, at ridelæren har en pisk, kan jeg høre.
1: Ja, jeg kan lige høre, hvis de stikker. Ja, så, og den er en meget attraktiv linje at komme ud og faktisk kunne have sin egen hest med på et skoleår også.
0: Ja, ej, hvor
1: er
0: det fedt.
1: Ja, det er enormt fedt. Ja, ja.
0: Det er søndag den 27. september, det er fra kl. 13 til 17, der er åbent hus, hvor man har mulighed for at se, hvad det er Sydfyns Fri Fag- og Efterskole tilbyder. Og så er det en søndag på Sydfyn. De vil undre mig, hvis der ikke også var kage og lækkerier.
1: Der er simpelthen bare det bedste fra køkkenet. Og man kan faktisk også bare komme ud og sætte sig og spise kage, og så snakke med os, hvis det er.
0: Altså, jeg har ikke lige nogen aktuelle planer den dag.
1: Nej, så kommer du bare.
0: Det var en fornøjelse. Lisbeth Refbjerg, afdelingsleder på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Åbent hus den 27. fra kl. 13. Held og lykke med det.
1: Tak.
0: Og jeg sagde, det er de helt store nye navne i countryverdenen. Navnet er Ella Langley. Det er det, Tucson, Texas. Klokken 21 minutter over 8.

0: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
1: Mangler I det, der samler kollegerne til firmaeventen til jul, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og snakken går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles. En vært sørger for quiz og god hyggelig energi. I skal bare være med. Tjek ledige datoer og book på sangpåhjernen.dk. Sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit. Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. Christiansmadhus.dk.
2: Hej, jeg hedder Camilla. Driller dine kontaktlinser sidst på dagen? Få bedre komfort og god fugtighed hele dagen. Prøv kontaktlinser gratis i 10 dage hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
3: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
4: Lige nu, vanvittigt tilbud fra Toyota. Få 3 års gratis bilforsikring med i prisen, når du køber en ny elbil fra Toyota. Dækker ansvar, kasko, friskadet elbil, udvidet glas og op til 50.000 km per år. Kig ind til Via Biler på Odensevej og få en snak.
5: Det godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt baghånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
6: Lindorf, kronen på bagværket.
7: Dit blod kan redde din søster, din far, din nabo, dit postbud, dig selv. Meld dig som bloddonor. Bloddonor Svendborg.dk.

0: Diablo nyhederne.
1: For første gang er der konstateret harepest hos en vild hare på Fyn, fundet og gjort i Svendborg. Haren blev fundet med kramper og blev efterfølgende aflivet, hvorefter Statens Serum Institut påviste sygdommen, skriver TV2 Fyn. Harepest skyldes en bakterie, der især rammer hare og små gnavere, men som også kan smitte mennesker. I Danmark sker smitten oftest gennem flåtbid. Naturama-direktør Heiko Buk Illing understreger dog, at der ikke er nogen grund til at holde sig væk fra naturen, men man bør som normalt være opmærksom på flåter, og ved influenza-lignende symptomer eller flåtbid eller kontakt med en syg hare, bør man kontakte lægen. Den tidligere lensbagnisse på Valdemars Slot, Molise Juel Brockdorff, er død, 76 år gammel. Ifølge Se og Hør så hun ind efter længere tids sygdom. Molise Juel Brockdorff blev gift med lensbaron Niels Krabbe Juel Brockdorff i 1991 og parrede boede på Valdemars Slot. Efter lensbaronens død i 2017 blev hun boende på slottet frem til 2021, hvor hun flyttede til Vedbæk. Hun efterlader sig to børn og var desuden stedmor til Caroline Flemming og den nuværende ejer af Valdemars Slot, Louise Albinus.

0: 20 år. De to 16-årige fremstilles i dag i grundlovsforhør ved retten i Aarhus. En ny undersøgelse fra Red Barnet viser, at 65% af de 9-12-årige befinder sig på platforme, hvor man egentlig skal være 13 år. Ifølge generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt-Nielsen, er der derfor brug for en reel aldersverifikation. Hun peger på, at tech-giganterne godt ved, at børnene er der, og at de tjener penge på dem.
1: Noget af det, der er rigtig effektivt, det er at lave kollektive aftaler i klasserne, hvor man for eksempel beslutter, at her følger vi altså aldersgrænserne, og vi følger den anbefaling, der er kommet fra Digitaliseringsministeriet, men også fra Red Barnet om, at man udskyder første smartphone til barnet er 13 år.
2: Diablo VR
3: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Tirsdagen starter med lidt sol, eller så bliver det en dag med skydevejr i løbet af eftermiddagen og aftenen mere udbredt regn fra nordvest. Temperatur op mod 20 grader, og vi får en svag til jævn vind omkring sydvest ved kysterne stedvis frisk vind.
2: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
4: DSB oplyser, at der er en køreledning, der er faldet ned, og det kan altså godt påvirke togtrafikken mellem Jylland og Sjælland, altså folk, der skal i en af retningerne. Ude på vejene, ja, det kører det godt. Nu er der altså ved at være mange biler på vejene, men generelt er der fin trafik der, hvor der ikke lige er vejarbejder til at drille.
3: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
5: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
6: Kom til åbningsfest på UCL's nye campus på Svendborg Havn lørdag den 26. september kl. 13. Vi byder på en hotdog og let at drikke. Til de små er der ansigtsmaling og tumleaktiviteter. Til de voksne er der blandt andet foredrag med Rane Villerslev. Find programmet på ucl.dk.
7: Skal du stå for vores julefrokost? Leg Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.
8: I Svendborg Teater får du intense, underholdende og tankevækkende forestillinger i teatersalen. Nu starter teatersæsonen med Trokkervask til ældrebyrden. Et råt og rørende plejehjemsdrama om værdighed, svigt og uventede relationer. Se mere og køb billet på svendborgteaterforening.dk.
9: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%, og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
10: Bliv frivillig på Create Festival, Danmarks store festival for tegneserier, spil og animation. Som frivillig er du med til at skabe magien og fylde byen med oplevelser hele uge 5. Vi har brug for dig, som har lyst til at være en del af holdet, før, under og efter festivalen. Er du nysgerrig? Så kom til hyggelig infoaften på Svendborg Bibliotek mandag den 28. september. Se mere på createfestival.dk.
11: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
12: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.

OK, og Emil Kruse, det var Copenhagen City, og så er klokken blevet 22 minutter i 9. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian, så er det blevet lige midt i september måned. Det er tirsdag den 15. En dag, hvor man skal være ualmindelig velbjerget for overhovedet at turde starte en kogevæsk eller køre en tur med opvaskeren i aften peak time. Ligesom der nok ikke er så mange, der lige lader dieseløsen holde i tomgang i disse dage. Med brændstofpriser, der giver det gamle udtryk om olien, det sorte guld, en helt ny betydning. Hvad vil vi egentlig med de danske øer? Mener vi det, vi synger nytårsaften? Hvis vi altså mener det der med at bebo de danske øer, så skal vi nok tage dem lidt mere alvorligt. Det er jo ingen steder hjemme, at børn i 5. klasse skal være væk hjemmefra i 42 timer om ugen, fordi der ikke prioriteres at lave en 5. klasse på Strynø. Ligesom det nok er svært at holde de unge på Ærø, hvis de ikke kan uddanne sig. Derfor foreslår lokalrådet Brejninge nu, at Ærø skal have ungdomscaféer, mødesteder og et gymnasielt uddannelsestilbud. Vi er mange gange blevet advaret om russerne og hybridkrig med konstante små angreb. Og det bliver altså vildere og vildere. Nu har en russisk fregat skudt med pyroteknik mod en af søværnets helikoptere. Kan vide, hvad der egentlig skal til, før den der NATO-musketeriet udløses? Det er en tirsdag, hvor der sker en hel masse i det sydfynske, og det har vi fokus på lige om lidt. Gode idéer til en aktiv fritid, det er i sydfynskalenderen. Men først her i selskab med Ava Max, Wet Hot American Dream. Godmorgen.

0: sydfynskalenderen.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I år fejrer Arbejdersangbogen 100 års jubilæum. Derfor inviterer Danmarks Forsvarsmuseum til historisk fællessang på Fattiggården. Det er helt gratis at være med. Det er eftermiddag fra kl. 15. I aften er der også musik. Det er Maja og Claus and the Dream Chasers på Harders. Det er, når folk for folk besøger spillestedet fra kl. 20 i aften. I morgen er der mulighed for at komme helt tæt på den kolde krigs historie. Der er rundvisning på Langelandsfortet i morgen fra kl. 11. Og så er det i morgen aften, der besøger Arena Svendborg. Der er Champions League håndbold, når GOG tager imod Pick Sedget. Der er kampstart kl. 18.45. Men i morgen aften er der også mulighed for at opleve flagermusene i Hvidkilde og få en guided rundtur i parken bag hovedbygningen. Samt fortællingen om slottet og godset. Det er på Hvidkilde Gods i morgen fra kl. 19. I morgen aften er der også mulighed for at få et godt grin i Borgerforeningens guldsal. Det er, når Carsten Eskelund kigger forbi Sydfyn med showet Mod Menneske kl. 19. I den anden ende af bygningen, hvor Svendborg Teater ligger, ja, der er også forestilling i morgen aften. Det er Truckervask til ældrebyrden kl. 19.30. For torsdag er der rigtig mange både i havnen. Det er fordi, der er Silver Rotter i weekenden. Der er mulighed for at opleve de 450 både fredag fra kl. 10, når sejladsen starter ved Christiansminde.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank. Nej, nej.

0: godt igen her med Ronan Keating, og så blev klokken 12 minutter i 9. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, hvor det blandt andet handler om, at det er helt uacceptabelt, at en russisk fregat i går skød mod en af søværnets helikoptere. Men det skal også handle om flere penge tilbage til folkeskolen i Svendborg, og så om harepest, der er fundet i Svendborg. Det er nyhederne, når klokken bliver 9.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
6: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
7: Keep running!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
12: Er du dum i hovedet, eller
13: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
17: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
18: Tids på dagen, der kommer du
19: syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
20: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
21: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret

0: Okay.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
9: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.

0: I selskab med Beyoncé blev vi klar til nyhederne. Nu er klokken 9.
1: Diablo nyhederne.
2: Det er helt uacceptabelt, at en russisk fregat i går skød mod en helikopter fra det danske forsvar med to såkaldte flares. Det skriver udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen på X. Ruslands ambassadør Vladimir Barbin er derfor indkaldt til samtale, skriver han. Hændelsen skete i internationalt farvand. To 16-årige drenge er sigtet for drab på en 25-årig, der døde efter et knivstikkeri i Tils den 16. maj. Det oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Det skal være sket i forening med fire andre unge, der i forvejen sad fængslet i sagen. De fire øvrige er henholdsvis 17, 17, 19 og 20 år. De to 16-årige fremstilles i dag i grundlovsforhør ved retten i Aarhus. En ny undersøgelse fra Red Barnet viser, at 65% af de 9-12-årige befinder sig på platforme, hvor man egentlig skal være 13 år. Ifølge generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt Nielsen, er der derfor brug for en reel aldersverifikation. Hun peger på, at tech-giganterne godt ved, at børnene er der, og at de tjener penge på dem.
3: Noget af det, der er rigtig effektivt, det er at lave kollektive aftaler i klasserne, hvor man for eksempel beslutter, at her følger vi altså aldersgrænserne, og vi følger den anbefaling, der er kommet fra Digitaliseringsministeriet, men også fra Red Barnet om, at man udskyder første smartphone til barnet er 13 år.
0: Svendborg Kommune lægger op til en større omlægning af specialskoleområdet for at bremse de stigende udgifter og sende flere penge tilbage til den almindelige folkeskole, skriver Fyns Amts Avis. Forslaget betyder blandt andet, at 10. klasse i specialtilbudene skal lukke, mens eleverne i Broen på Tåsingeskolen fremover skal flyttes til Skorup Skole. Samtidig skal børn som udgangspunkt ikke længere begynde direkte i specialtilbud i børnehaveklassen. Specialområdet fik sidste år omkring 20 millioner kroner ekstra, men mangler fortsat op mod 10 millioner. Planen skal nu beregnes nærmere og sendes i høring, inden kommunalbestyrelsen efter planen træffer den endelige beslutning i december. For første gang er der konstateret harepest hos en vild hare på Fyn, fundet er gjort i Svendborg. Haren blev fundet med kramper og blev efterfølgende aflivet, hvorefter Statens Serum Institut påviste sygdommen, skriver TV2 Fyn. Harepest skyldes en bakterie, der især rammer hare og små gnavere, men som også kan smitte mennesker. I Danmark sker smitten oftest gennem flåtbid. Naturama-direktør Heiko Buch Illing understreger dog, at der ikke er nogen grund til at holde sig væk fra naturen, men man bør som normalt være opmærksom på flåter, og ved influenza-lignende symptomer eller flåtbid eller kontakt med en syg hare, bør man kontakte lægen.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Det er en tirsdag, hvor vi får lidt sol her i starten af dagen, eller skyde, og i løbet af eftermiddagen og aftenen mere udbredt regn fra nordvest. Temperatur i dag mellem 15 og 20 grader, og vi får en svag til jævn vind omkring sydvest, ved kysterne stadigvis frisk vind i dag. Og så er klokken blevet 9:02. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på tirsdag den 15. september. Lige om lidt skal det handle om den spændende forestilling Amdi, der havde premiere sidste år og har repremiere på fredag. Det er en forestilling, der kan sætte sindene i kor, og det skal det blandt andet handle om lige om lidt ved morgenbordet. Først i selskab med Benjamin Hav.

0: Benjamin Hav, og så blev klokken 9:06.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: På fredag er der repremiere på forestillingen Amdi på Baggård Teatret. Forestillingen havde faktisk premiere i efteråret sidste år, og i den forbindelse gik bølgerne meget højt. Og hvorfor så egentlig det? Ja, det skal det blandt andet handle om nu. Jeg har fornøjelsen at byde velkommen i studiet til skuespiller Hans Christian Schrøder. Dejligt at se dig. Velkommen til.
2: Tak.
0: Og Carl Erik Stavgaard, du er chefredaktør på Fyns Amts Avis. Velkommen til.
2: Tak.
0: Og Sissi, du er ikke med i stykket som sådan, men du har alligevel fået en rolle i historien, kan man sige. Jeg skal først høre dig, Hans Christian. Hvordan er det, at du er en erfaren skuespiller med? Altså, det er jo ikke ret meget fiktion her, det er jo baseret på en virkelig historie. Hvordan ændrer det den måde, du arbejder med at skabe rollen?
2: Det er i udgangspunkt noget med at finde ud af, hvad det er for et menneske, jeg skal portrættere. Hvordan har han levet, hvordan har han interageret med mennesker, og hvad har hans mål været, hans drømme? Og det skaber en inspiration til mit arbejde i forhold til, hvordan han skal fremstilles. Normalvis så kan man jo nærmest gøre, hvad man har lyst til som skuespiller med en karakter, og gøre det på sin egen måde, men her, der har det været helt anderledes.
0: Du har fortalt mig, at du er kun 37 år, det vil sige, at din viden, før du begyndte med den her rolle, om Tvind var ligesom det, de fleste andre ved, det var der en vindmølle og sådan noget, ikke? Nu har du været inde i universet og læst meget om det og sat dig ind i det. Hvad er det så for en betragtning, du har på Tvind? Altså her nu, den person, du er blevet i dag?
2: Den er broget, meget broget, vil jeg sige. Jeg er både enormt fascineret af det, og især de tidlige strømninger i Tvind, det var noget, som jeg personligt virkelig kan sidestille mig med, men det er blevet til, det er jeg på ingen måde enig med.
0: Carl Erik, du er jo chefredaktør på Fyns Amts Avis, interesseret for, hvad der sker i lokalområdet, men jeg ved særligt, når der er politisk teater, så er du at finde på tilskuerpladserne.
3: Ja. Og det var jo også en aften i december sidste år, til den sidste forestilling af Amdi, og jeg glædede mig virkelig til at se den, og var meget, meget begejstret for stykket. Klar anbefaling fra min side. Jeg synes, at Thure Lindhardt er en, udover at være en meget dygtig skuespiller, og også her viser han virkelig mestrer instruktion, og så synes jeg, det var dygtige skuespillere på scenen og et fantastisk stykke. Jeg var meget begejstret bagefter.
0: Og når du siger bagefter, så er spørgsmålet, hvornår er det, fordi forestillingen er slut, lyset sådan bliver tændt, og man skal til at forlade lokalet. Men så tror du, forestillingen fortsætter?
3: Ja, jeg står og klapper. Jeg står sammen med min kone, og vi er meget begejstrede for stykket, for det, vi har set. Og så pludselig lyder der sådan en stemme i salen, at det hele er løgn. Og der står så en ældre mand i en base vindjakke på scenen, og virkelig går i rette med stykket. Og det næste øjeblik er der så en anden ældre herre, der rejser sig op, og er meget vred og går i rette med manden, der står nede på scenen, så der foregår lige pludselig et åbent skænderi. Og jeg tænker først, er det her en epilog? Men efterhånden går det jo op for mig og for de øvrige tilskuere, at nej, det her det er ramme alvor. Det er to herrer, der har en direkte aktie i det stykke, som man har set, altså den historie, som stykket skildrer, og som stadig her, mange år efter det, som ligesom er kulminationen på historien, nemlig båden eller skibet Aktivs forlis, har dybe følelser investeret i det.
0: Nogle vil måske bare have overvejet sådan en optrin og tænke, nå, nu er du en nyhedshund, så det stopper ikke der.
3: Nej, altså jeg fornemmer jo, at der står noget på spil. Jeg fornemmer, at der er en dynamik imellem de to ældre mænd, som helt tydeligvis er meget, meget uenige i forhold til, hvad det er stykket skildrer, men også den historie, der ligger bagved, altså skibet Aktivs forlis. Og i den dynamik, tænker jeg, her ligger der faktisk også journalistik. Og derfor tager jeg straks kontakt til dem begge to. Og de er heldigvis med på at fortælle, hvad er det, der fik dem til at rejse sig op og gøre stykket til noget mere end bare teater, men som også virkelig trak det ud i en virkelig verden. Og det blev så til en længere artikel i Fyns Amts Avis.
0: Jeg synes, jeg har hørt noget podcast, I har lavet, ikke?
3: Vi lavede også podcast på den her. Vi fulgte op med andre personer, som valgte at stå frem. Nye vidner, som sagde, at alt gik ikke rigtigt til dengang, at man skulle forsøge at opklare, hvad der var årsagen til forliset. Så det var en samfundsvigtig historie, vi fik lavet. Så den er jeg faktisk ret stolt af, vi fik produceret.
0: Men det er noget med, at du siger, at de begge to indvillige at gå med. Altså, det er noget med Jørgen Orange. Han siger jo, altså den bladsmager, altså jeg vil se dig i øjnene, hvis vi skal tale sammen.
3: Ja, Jørgen Orange er jo en kendt skikkelse i Svendborg. Han er tidligere indehaver af båden Orange, som var en restaurantskib i Svendborg. Han har den faktisk stadigvæk, den ligger nu i København. Og han er en gammel søulk. Det er Hans-Jørgen Lausen også, som var manden, som stod på scenen. Og Jørgen ville gerne tale med mig, men inden han sådan virkelig ville gå i dybt med hans følelser og tanker om det her, så skulle han lige se mig i øjnene. Så han kom op til en kaffe på redaktionen, og så blev vi heldigvis enige om, at vi kunne godt tale sammen.
0: Og det er jeg glad for, fordi det kom der også en masse godt ud af. Det skal vi høre mere om lige om et øjeblik. Det er på fredag, der er repremiere på forestillingen Amdi på Baggårdteateret. Og det skal det handle om lige om et øjeblik. Først i selskab med Apaka seneste her, Flue i et spind, klokken er blevet 12 minutter over 9.

0: Sådan lyder den seneste fra Apaka, klokken er blevet 9:15. Det er på fredag, der er repremiere på Baggårdteatret, og den ekstremt populære forestilling Amdi. Jeg har fornøjelsen af at have Hans Christian Schrøder, der jo spiller Amdi i studiet. Hvor meget, altså, når man skal spille sådan en rolle, så kræver det jo, at man bliver den person. Hvor meget af det tager du så med hjem, når du har taget sminken af og kommet ned ad scenen? Hvor meget kommer med hjem i privaten?
1: Der kommer altid et eller andet med, når jeg spiller en rolle. Og det kan være forskellige ting, men for mit vedkommende med Amdi, så har det har været noget så basalt som et kropstempo, at jeg er nærmest gået hurtigere. Og jeg har fået mange ting fra hånden, fordi jeg beskæftiger mig med et menneske, som simpelthen har et drive ud over det sædvanlige. Og det har jeg ikke kunne undgå at være inspireret af.
0: Du fortalte mig, at det, du måske mest kendte til Svind og i hvert fald til Amdi, det var en nephew sang, hvor det synger rig som Amdi. Hvordan har det så været det der med, fordi det var også sådan en løghistorie, hvor der hele tiden er nye lag, der kan pilles af, ikke? Mm.
1: Jamen, at kende sig lidt inden, og så gå ind i et arbejde og læse bøger, og få historien om mennesket, Mogens Amdi Petersen, åbnet op, det har været en drømmeopgave uden lige. Så meget inspiration.
0: Vi så det jo under VM, at sport og politik kan hurtigt blive blandet sammen. Sådan er det jo også med store begivenheder. Og i kulturens verden, der sker det jo også. Jeg har også besøg her i studiet af chefredaktør på Fyns Amts Avis, Carl Erik Stavgaard. Og du var med til den sidste forestilling der i december, som jeg fortalte før, hvor der jo efter stykket var sådan en blæst af, så var der folk, der rejste op og sådan var utilfredse og sagde, det er jo løgn, det der. Og det er jo noget af det, tænker jeg, der er allerfedest, når kulturen kan tage en gammel historie og så gøre den aktuel og igen få folk op på dupperne. Historien går lidt videre end det her, vi talte om de to hjørner lige før. Men du går jo så i research mode og finder ud af, at der også er en fyr på Troensen, som faktisk burde have været med i søforklaringen dengang, ikke?
2: Ja, altså bare lige for at skitsere historien, altså klimaks i stykket, er jo skibet Aktivs forlis for snart 44 år siden, hvor det synker med 8 unge mennesker fra Tvind ombord. Og siden har der jo været, eller i hvert fald efterfølgende, var der så en søforklaring for at finde ud af, hvem bar ansvaret for det forlis. Var det de unge mennesker ombord, som selv stævnede ud i alt for hårdt vejr? Eller var der en ordre hjemmefra, fra den centrale ledelse i Tvind lærergruppen, om at de skulle bare komme hjem? Og det ansvar er det ansvar blev placeret i søforklaringen hos den unge kaptajn, som kom fra Nyborg. Og stykket rejser jo det spørgsmål, om det var rimeligt. Og efterfølgende, efter at vi, efter stykket havde kørt, og efter vi havde beskrevet den der fejde, der var mellem nogle af publikummerne bagefter, så blev vi kontaktet af Poul Hartvig, som er tidligere ejer af Troense træskiftværft, som var det værft, som gjorde skibet klar til sejlads. Men der var så mange omstændigheder forbundet med det, som gjorde, at ifølge Poul Hartvig, så var skibet slet ikke klar. Det blev faktisk smuglet ud midt om natten af Tvind selv, og det viste sig, at det arbejdet var ikke lavet godt nok, fordi at man ikke haft penge til at betale værftet for at gøre det hele, så man havde haft nogle meget pure unge elever inde til at lave noget af det aller vigtigste, altså det, der hedder omkalfatring, det er det med at tætne skibets planker, så de er tætte. Så hele den historie har jo aldrig sådan rigtig været fortalt i dybden, og her kommer Poul Hartvig så ud med en viden, som er ny, og som helt tydeligvis burde have været en del af søforklaringen, men han blev ikke indkaldt som vidne. Hvis den viden havde været kendt dengang, og han var blevet indkaldt, så er jeg sikker på, at så havde det været en mere nuanceret konklusion, der var kommet i søforklaringen med, at det her var der altså ikke bare et ansvar på den unge, men det kunne i høj grad også være, om ikke direkte, så i hvert fald moralsk ansvar i Tvinds øverste ledelse.
0: Og det er jo noget med, efter historierne har kørt, og I lavet podcast og sådan noget, så har du faktisk fået rigtig mange henvendelser fra folk, der har relation til det her. Jeg ved, du har valgt at give mange af dem videre til forfatterne på bogen, Rune Skudstrup.
2: Rune Skyrum Nielsen, ja. Han brugte jo så Poul Hartvig i sit andet bind om Amdi, som kom her for nylig. Hvad der kommer til at ske herfra, ved jeg ikke, men jeg håber jo, at der er i hvert fald et perspektiv, som på et tidspunkt bliver lagt frem, og det er de pårørendes. Altså det, vi skal huske, er centralt i stykket, centralt i den journalistik, vi lavede efterfølgende, de bøger, som Rune Skyrum har lavet, det er jo, at 8 mennesker dør. Deres historie har aldrig været fortalt. Og det må jo have sat ring i vandet i de familier, hvor det her det forekom. Så den historie håber jeg på, at vi eller andre kan fortælle på et tidspunkt.
0: Og du kan se forestillingen, det er nu her på fredag, der er repremiere, så skal den jo rundt i landet, det skal vi tale om lige om et øjeblik. Først i godt selskab her med Josva og Sasso.

0: Og så lyder Sasso og Jos var sammen. Klokken er blevet 23 minutter over 9. Nåede du ikke at opleve forestillingen Amdi på Baggårdteatret sidste år, så er den gode nyhed, at den her repremiere på fredag, så spiller den fredag og lørdag, så skal den rundt i landet, og så vender det tilbage til november. Jeg besøger studiet af hovedrolleindehaveren Hans Christian Schrøder, der jo er Amdi i hvert fald på scenen, og så fortalte du også nogle gange lidt derhjemme i øjeblikket. Ja. Men så længe du kun tager de gode ting, det der energiske drive og ikke alle de andre ting, så er det jo...
1: Nej, jeg svindler ikke, det lover jeg. Ja.
0: Hvad betyder det for dig, det der med, at din kunst, altså ikke bare noget til sådan fornøjelse og lidt fordybelse, men noget, der altså helt konkret har genskabt en aktiv debat?
1: Jeg synes, det er en fantastisk oplevelse som kunstner, at mit arbejde, det rammer nogen og gør noget ved folk. Som kunstner, så tror jeg, det værste ville være, hvis det ikke gjorde noget. Og i det her tilfælde, så er det en oplevelse ud over det så vanlige, at folk stadigvæk efter så mange år er så berørte af det. På godt og ondt er det vigtigt at sige også.
0: I skal spille nu her fredag og lørdag i Svendborg i Baggårdteatret. Så skal den på turné rundt i landet?
1: Ja. Jeg tror nærmest ikke, der er en landsdel, som ikke får besøg af os med Bornholm. Men ellers så er vi vidt omkring.
0: Og så, når I så har været rundt i hele landet, så vender forestillingen tilbage på Baggårdteatret. Og i den forbindelse, ved jeg, Carl Erik, der er der faktisk en af aftenerne, hvor du sammen med forfatteren bag bogen kommer til at sådan tage mere fat på de nye udviklinger, der har været, ikke?
2: Ja, det er jo op til Baggårdteatret, hvad de vil lade os til at stå og lave op på scenen, hvor vi jo ikke er vant til at stå. Men Rune Skyrum Nielsen og jeg, vi er blevet inviteret til at åbne en af aftenerne, og det glæder vi os rigtig meget til.
0: Og det er altså nu, du skal booke billetter, hvis du skal nå den her omgang af Amdi. Fredag, lørdag, repremiere, og så ser den lige på landsturné, og så kommer den altid tilbage igen. Inde på baggårdteatret.dk kan du se meget mere og bestille billetter. Og så vil jeg bare sige pøj, pøj.
1: Tak.
0: Tak fordi I kom væk to.
1: Tak.

0: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
1: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
2: Champions League håndbold i Arena Svendborg. GOG går på jagt efter store europæiske oplevelser. Og nu kan du sikre dig adgang til tre Champions League kampe for kun 250 kroner. Onsdag den 16. september kl. 18.45 tager GOG mod ungarske Pick Segeds. Torsdag 15. oktober gælder det svenske IFK Kristianstad. Og torsdag 29. oktober kommer portugisiske Sporting på besøg. Tre kampe, tre europæiske modstandere, en skarp pris. Tre Champions League-kampe for kun 250 kroner. Køb dit Champions League-kort på GOG.dk og vær med til at gøre Arena Svendborg gul.
3: Så start på en ny dag. Godmorgen Radio med Diablo.
4: Og så er det lige om lidt, vi er klar med nyhederne. Det handler blandt andet om, at den danske statsminister siger, at det er helt uacceptabelt, at en russisk fregat i går skød mod en helikopter tilhørende søværnet. Og så skal det lige om lidt i nyhederne også handle om, at der er fundet harepest i Svendborg. Men først et sommerminde med Rahim og Kær.
5: Jeg ser

grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som hvad ved de.

0: Diablo nyhederne.
1: For første gang er der konstateret harepest hos en vild hare på Fyn, fundet og gjort i Svendborg. Haren blev fundet med kramper og blev efterfølgende aflivet, hvorefter

0: tilbage til den almindelige folkeskole, skriver Fyns Amts Avis. Forslaget betyder blandt andet, at 10. klasse i specialtilbudene skal lukke, mens eleverne i Broen på Tåsingeskolen fremover skal flyttes til Skårup Skole. Samtidig skal børn som udgangspunkt ikke længere begynde direkte i specialtilbud i børnehaveklassen. Specialområdet fik sidste år omkring 20 millioner kroner ekstra, men mangler fortsat op mod 10 millioner. Planen skal nu beregnes nærmere og sendes i høring, inden kommunalbestyrelsen efter planen træffer den endelige beslutning i december.
1: Det er helt uacceptabelt, at en russisk fregat i går skød mod en helikopter fra det danske forsvar med to såkaldte flares. Det skriver udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen på X. Ruslands ambassadør Vladimir Barbin er derfor indkaldt til samtale, skriver han. Hændelsen skete i internationalt farvand. To 16-årige drenge er sigtet for drab på en 25-årig, der døde efter et knivstikkeri i Tils den 16. maj. Det oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Det skal være sket i forening med fire andre unge, der i forvejen sad fængslet i sagen. De fire øvrige er henholdsvis 17, 17, 19 og 20 år. De to 16-årige fremstilles i dag i grundlovsforhør ved retten i Aarhus. En ny undersøgelse fra Red Barnet viser, at 65% af de 9-12-årige befinder sig på platforme, hvor man egentlig skal være 13 år. Ifølge generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt Nielsen, er der derfor brug for en reel aldersverifikation. Hun peger på, at tech-giganterne godt ved, at børnene er der, og at de tjener penge på dem.
2: Noget af det, der er rigtig effektivt, det er at lave kollektive aftaler i klasserne, hvor man for eksempel beslutter, at her følger vi altså aldersgrænserne, og vi følger den anbefaling, der er kommet fra Digitaliseringsministeriet, men også fra Red Barnet om, at man udskyder første smartphone til barnet er 13 år.
3: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rødkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi, vi tager hånd om din sundhed.
0: Det bliver en tirsdag, der i løbet af eftermiddagen og aftenen byder på udbredt regn fra nordvest, men vi starter altså med lidt sol, eller så bliver det en skydedag. Temperatur mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. Ved kysterne stadigvis frisk vind i dag.
3: Diablo trafikupdate.
5: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
0: Tirsdagstrafikken kører derud af de fleste steder. Det sydfynske skal du mod Sjælland så være opmærksom på, at der på Storebæltsbroen er langsom trafik og et spor spærret på grund af et havareret køretøj. Oplever du ulemper i trafikken, uregelmæssigheder, så meld ind til studiet. Nummeret er 28-103-103.
5: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
6: Mød komiker Christian Fuhlendorf i Ordblindeugen og hør ham fortælle om, hvordan hans ordblindhed har formet hans vej gennem livet. Det handler om at acceptere sig selv, turde skille sig ud, for hvem gider at tage den vej, alle de andre tager? Vær med onsdag den 30. september. Køb billet på Svendborg Bibliotek eller svendborgbibliotek.dk.
7: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
8: La Puba og Gianni holder lige lidt ferie lukket. Vi er rejst ud for at lade os inspirere til nye lækre retter. Så vi ses den 29. september igen. La Puba, byens bedste pasta.
9: Samler du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
10: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
11: Har du selv, dit barn eller din teenager ordblindhed tæt inde på livet? Så er der masser af tips og læseinspiration på menuen, når Svendborg Bibliotek inviterer til BookTalk for henholdsvis børn og teenager med læsevanskeligheder mandag den 28. september. Se mere på svendborgbibliotek.dk.
12: I Svendborg Teater får du intense, underholdende og tankevækkende forestillinger i teatersalen. Nu starter teatersæsonen med Trokkervask til ældrebyrden. Et råt og rørende plejehjemsdrama om værdighed, svigt og uventede relationer. Se mere og køb billet på svendborgteaterforening.dk.
13: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
14: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
15: Champions League håndbold i Arena Svendborg. GOG går på jagt efter store europæiske oplevelser.

0: oplevelser. Og nu kan du sikre dig adgang til tre Champions League-kampe for kun 250 kroner. Onsdag den 16. september kl. 18.45 tager GOG mod ungarske Pik Szeged. Torsdag 15. oktober gælder det svenske IFK Kristianstad. Og torsdag 29. oktober kommer portugisiske Sporting på besøg. Tre kampe, tre europæiske modstandere, en skarp pris. Tre Champions League-kampe for kun 250 kroner. Køb dit Champions League-kort på GOG.dk og vær med til at gøre Arena Svendborg gul.
1: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Legepark 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park48.dk.

I selskab her med Blæst og Elsker dig så meget. Og så er klokken blevet 18 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på tirsdag den 15. september. Og altså endnu en dag, hvor dieslen og elen er super dyr. Og så skal det handle om, at der i nat var stort galashow, der amerikanske Emmy-statuetterne blev uddelt. Og det mest interessante var nok, at det var Mr. Tilbage til Fremtiden, Doc Hollywood. A.k.a. Alex Keaton fra Blomsterbørns Børn, der blev belønnet med en hæders Emmy. Michael J. Fox har på trods af 30 år med Parkinson holdt fast i at være et positivt forbillede for verden. Michael J. Fox er nu 65 år og har altså fået hæderstatuetten fra Emmy-uddelingen her i nat. Og så skal det handle om noget rigtig trist. Vi er mange gange blevet advaret om, at russerne og hybridkrig med konstante små angreb vil teste os, og det bliver altså ved. Det er ikke overraskende, at en russisk fregat ifølge forsvaret i går affyrede såkaldte flares mod en helikopter fra forsvaret. Det siger statsminister Mette Frederiksen her til morgen i en skriftlig udtalelse. Det taler for sig selv. Det er meget alvorligt, når en russisk fregat i går affyrer såkaldte flares mod en af forsvarets helikoptere. Men det er desværre ikke overraskende, siger hun. Rusland tester igen, igen NATO og udfordrer. Og så er det altså også en tirsdag, hvor det lige om lidt skal handle om de sociale medier og de alt for unge, der bruger det. Men først er Beyoncé's Bodyguard.

0: I samarbejde med Beyoncé her, Bodyguard. Og så er klokken blevet 13 minutter i 10. Så skal det handle om en ny undersøgelse, der viser, at 65% i alderen 9-12 år benytter en platform med en aldersgrænse på 13. Og at sætte en aldersgrænse på sociale medieplatformer er ikke altid nok til, at børnene holder sig fra dem. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet. Men generalsekretær i Red Barnet, Johanne Schmidt-Nielsen, hvad skal vi så gøre?
1: Først og fremmest har vi brug for reel aldersverifikation. For platformene ved godt, at der er børn, og de tjener penge på det. Samtidig skal vi som forældre selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for, at vores børn ikke er på platformen, som ikke egner sig for børn. Og noget af det, der er rigtig effektivt, det er at lave kollektive aftaler i klasserne, hvor man for eksempel beslutter, at her følger vi altså aldersgrænserne, og vi følger den anbefaling, der er kommet fra Digitaliseringsministeriet, men også fra Red Barnet om, at man udskyder første smartphone til barnet er 13 år.
0: Regeringen vil jo sætte en grænse på 15 år. Er det nok?
1: Det er et vigtigt første skridt at lave en aldersgrænse ved lov på 15 år. Men det er klart, det kan ikke stå alene.
0: Og det sagde Red Barnets generalsekretær, Johanne Schmidt-Nielsen. Så er det i den morgentidlig, at der er flere spændende gæster i studiet. I morgen tidlig zoomer vi ind på Portvinsfestivalen, og så skal det også handle om havets Iron Man, der starter på fredag, nemlig Silver Rotter. Det er morgen tidlig her i programmet. Om lidt er vi klar med nyhederne, der handler det blandt andet om det russiske angreb fra en fregat på en af forsvarets helikoptere, men jo også om Arena Svendborg, der får ny mand i spidsen. Det er nyhederne, når klokken bliver 10.
2: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
14: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv,
8: Fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
14: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
15: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
22: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
23: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
24: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
25: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
26: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
27: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
28: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
29: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
30: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
31: Diablo.
0: Og forud venter en tirsdag med masser af god musik. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, derefter er Torben i studiet med Diablo på job. Vi to vil køre os ved igen i morgen tidlig, hvor der er blandt andet mulighed for at vinde premierebilletter til Skala, Svendborg og ugens film. Med tonerne af Lucas Graham vil jeg gerne ønske dig en dejlig tirsdag. Jeg hedder Danny Fobian. Hej.

0: Diablo nyhederne.
1: Statsminister Mette Frederiksen kalder det alvorligt, men ikke overraskende, at en russisk fregat i går affyrede to flares mod en dansk helikopter i international farvand ud for Gedser. Hun mener, hændelsen viser, at Rusland fortsat tester og udfordrer NATO og fører hybridkrig mod Europa. Den ene flare passerede helikopteren på tæt afstand, og lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen vurderer, at der kan være tale om et varselsskud fra russisk side. Udenrigsministeriet har nu indkaldt Ruslands ambassadør i Danmark til en samtale om hændelsen. To 16-årige drenge er sigtet for drab på en 25-årig, der døde efter et knivstik i Tilst den 16. maj. Det oplyser Østjyllands Politi i dag. Det skal være sket i forening med fire andre unge, der i forvejen sad fængslet i sagen. De to 16-årige er her i formiddag blevet fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Aarhus. Selvom der kommer flere biler på de danske veje, belaster de klimaet markant mindre end tidligere. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at privatbilernes CO2-udledning er faldet med 30% på 6 år. Ifølge statistikken skyldes det især, at der er kommet langt flere elbiler. Så nu foreslår Dansk Industri at fjerne registreringsafgiften på elbiler permanent. Til gengæld skal der løbende betales en vej- og ejerafgift.
2: Der er kommet ny formand for driftsselskabet bag Arena Svendborg. Finn Høfner træder efter at have siddet på posten, siden selskabet blev stiftet i februar sidste år tilbage. Oprindeligt skulle han kun have været formand i omkring et halvt år, men perioden blev forlænget flere gange. Nu overtager advokat Henning Moritzen posten, efter at arenaen har været drift i mere end et år, og har fået de første erfaringer med blandt andet håndbold, basket og koncerter. Kasper Jørgensen fortsætter som direktør for Arena Svendborg, mens Dorte Skov Milling samtidig er blevet nyt medlem af bestyrelsen.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Og tirsdagen på Sydfyn, det bliver sådan en god blanding af nogle solstråler hister her, som dagen skrider frem, så kommer der altså desværre også regnvejr til os. Op til 20 grader i dag og en lidt til frisk vind. Formiddag, så er klokken lidt over 10, og nu er det tirsdag den 15. september. Vi skriver i kalenderen, jeg hedder Torben Hansen, er klar med dagens udgave af Diablo på Job, hvor vi nu har Malte Ebert og Mumle klar. Det er med Vagabond.

var det kærligt med The Softest Touch. Rigtig hjertelig velkommen til tirsdag formiddag den 15. september. Jeg håber, du har en rigtig god formiddag på jobbet derude sammen med kollegerne. Det er årets dag nummer 258 i rækken. Du kan godt se, hvor det bærer hen af nu, ikke? Det bærer mod efterår, det bærer mod 2027, inden vi ser os om det. Det går rigtig stærkt nu, og dagen den er også aftaget med 4 timer og 46 minutter. I går, der havde jeg jo fødselsdag, og derfor blev vi enige om, eller jeg blev enig med mig selv om, at familien skulle inviteres ud at spise i går på Pensionation. Jeg ved ikke, om der nogensinde har været på Pensionation. Vi skulle til Odense for at komme ind til Pensionation-restauranten derinde. Det er jo den her lille restaurant, hvor, eller den er ikke lille, men det er restauranten, hvor som det hele er bygget op som sådan en cirkus, hvor man får popcorn, når man kommer ind ad døren, så bestiller man sådan nogle små tapasretter. Det er super hyggeligt. Og når man så går på toilet derinde, så spiller de så cirkusmusik på toiletterne. Det er mega fedt. Så der blev jeg også, der blev jeg da lige hjulpet af med en 1200-1300 kroner for mad der. Men sådan er det jo. Vi skal leve, mens vi kan det, kan man sige. Så det var en super hyggelig dag i går. Og i dag, der kan vi sige tillykke til Oliver Stone, den amerikanske filminstruktør, der har fødselsdag på samme dag som Tommy Lee Jones. Og hvis du har fødselsdag i dag, så håber jeg også, der er nogen, der fejrer dig med fødselsdagssang og hele Mutti-tjavsen. Så rigtig hjerteligt tillykke med dagen i dag her for os på Diablo. Jeg hedder Torben Hansen, er med dig til klokken er 14 med Diablo på job.

0: please.
1: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk. Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns Fri Fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
2: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. Christiansmadhus.dk. Over for politistationen.
1: Har du brug for en softwareløsning eller en smart app? Hos Quarterman IT leverer vi også skræddersyede programmer og apps, som gør hverdagen meget nemmere. Et skræddersyet udviklet program eller en app behøver ikke at koste en formue og er oftest hurtigt tjent hjem igen grundet tidsbesparelser. Quarterman IT. IT i øjenhøjde.
3: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
4: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
5: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
6: Det gør næsten ikke ondt. Du får ingen penge for det, men du redder liv, hvis du gør det. Meld dig som bloddonor. Bloddonor Svendborg.

Der var det Post Malone og The Weeknd her til tirsdagen på Radio Diablo. Tusind tak, fordi du lytter med. Sangen, vi lige hørte her, det var One Right Now. Og nu var det tirsdag, så er det altid tidsmaskine tirsdag. Mens musikken har spillet for Post Malone her, så har jeg fået startet op i dieselhakkeren uden for vinduet her. Og puttede et årstal ind i tidsmaskinen. Og det var det år, hvor hjemmeserviceordningen blandt andet trådte i kraft, så private nu kan få et tilskud på 65 kroner i timen til blandt andet rengøring eller vinduespolering, eller hvad man nu havde lyst til. Og så var det år, hvor Kurt Cobain, han døde i sin garage i Seattle. Han blev fundet 3 dage senere, og han begik vist nok selvmord, gjorde han ikke det? Og så var det også det år, hvor en 35-årig sindsforvirret mand dræbte 2 og sårede 2 andre kvindelige studerende på Aarhus Universitet og begik derefter selvmord. Hvilket år var det nu, det var? Ja, mit spørgsmål til dig, og det kan du lige vende med kollegerne derude, så vi kan se, om vi kan regne ud, hvilket årstal det er, vi har i tidsmaskinelejen i dag. Nu kommer Jonas Brothers og Love Me to Heaven.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Så er sæsonen igen i gang. Torsdag aften gælder det basketligakampen mellem Svendborg Rabbits og Horsens IC. Kampsponsor er Svendborg Kommune, som giver gratis entré til kampen for alle. Tag venner og familie med i Arena Svendborg, Rise Sparkasse Arena og hæb Rabbits godt i gang med sæsonen. Boldsponsor er Skovsen Svendborg. Vi ses torsdag kl. 19. Hent din gratis billet på rabbits.dk/billet.
2: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.
3: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
4: Bliv frivillig på Create Festival, Danmarks store festival for tegneserier, spil og animation. Som frivillig er du med til at skabe magien og fylde byen med oplevelser hele uge 5. Vi har brug for dig, som har lyst til at være en del af holdet, før, under og efter festivalen. Er du nysgerrig? Så kom til hyggelig infoaften på Svendborg Bibliotek mandag den 28. september. Se mere på createfestival.dk.
5: Gorilla Park i Svendborg. Et brøl af en oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
6: Mangler I det, der samler kollegerne til jeres næste firmaevent, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og galleriet går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt til at starte eventen op lige før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles, der skaber snak og sammenhold. Har I allerede datoen på plads for jeres næste event? Så læs mere og book nu på sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
7: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
8: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.

Ida Laubær til tirsdagen på Diablo med mellem mor og far. Vi har jo gang i vores lille tidsmaskine tirsdagleg her, hvor jeg har puttet et årstal ind i tidsmaskinen. Og så er det så været jeres lille opgave at se, om I kunne regne ud, hvilket årstal det var, at hjemmeserviceordningen, den trådte i kraft for private, hvor de kunne få et tilskud på 65 kroner i timen til blandt andet rengøring. Det var også det år, hvor Kurt Cobain, han døde i sin garage, og så var det det år, hvor en 35-årig sindsforvirret mand dræbte to og sårede to andre kvindelige studerende på Universitetet i Aarhus. Vedkommende begik efterfølgende selvmord. Det rigtige årstal i vores tidsmaskine leg i dag er 1994. Tak fordi du legede med. Nu kommer Owl City på Diablo, det er Fireflies.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
2: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Kom nu, så kør du!
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu!
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri.

0: nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kip Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
12: Keep running!
11: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: You better get ready.
11: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.

var det så Shawn Mendes om Camila Cabello, den her, der hedder Senorita. Jeg hedder Torben Hansen. Det er mig, der er din vært i Diablo på job. Og vi er soundtracket til tirsdagen til dig, der går jobberen derude. Og der er masser af gode sange. Og lige om lidt, så giver vi da også et frisk overblik over, hvad der sker på Sydfyn i Danmark og ude i den store verden omkring os, når vi har helt friske nyheder, hvor nyhedsredaktionen indtager studiet her sammen med mig. Lyt med, når klokken er 11. Du er lige nu efter Bruno Mars og Rosé, der kommer her i Diablo på job.

0: Diablo nyhederne.
1: Thisted bliver værtsby for Royal Run i 2027. Thisted er den anden annoncerede værtsby efter Silkeborg. Løbet finder sted anden pinsedag den 17. maj og bliver som altid for både løbere og gående. Royal Run afholdes næste år i 5 byer, og de sidste 3 bliver offentliggjort i de kommende dage. Motionsløbet blev første gang holdt i 2018 i forbindelse med Kong Frederiks 50-års fødselsdag. Et borgerforslag om udledning af urenset spildevand har rundet 50.000 støttere på bare 10 dage. Det meddeler Folketinget i dag på sin hjemmeside. Forslaget vil derfor nu blive fremsat i Folketinget. Det kræver blandt andet, at udledningen gøres synlig for alle via målere, og at der indføres en strafafgift for at lede urenset spildevand udenom rensningsanlæggene. Statsminister Mette Frederiksen kalder det alvorligt, men ikke overraskende, at en russisk fregat i går affyrede 2 flares mod en dansk helikopter i international farvand ud for Gedser. Hun mener, hændelsen viser, at Rusland fortsat tester og udfordrer NATO og fører hybridkrig mod Europa. Den ene flare passerede helikopteren på tæt afstand, og lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen vurderer, at der kan være tale om et varselsskud fra russisk side. Udenrigsministeriet har nu indkaldt Ruslands ambassadør i Danmark til en samtale om hændelsen.
2: Svendborg Kommune vil sætte solceller på flere kommunale bygninger, og det første nye anlæg er klar på Eriksholm Børnehus på Turø. Her skal solcellerne producere næsten 30.000 kWh om året, svarende til ca. 60% af børnehusets strømforbrug. Et batteri skal samtidig kunne gemme overskydende strøm. Anlægget er det første i et pilotprojekt, der også omfatter Svendborg Svømmeland, Aldersro Plejecenter og en kommunal bygning i Vester Skerninge. Satsningen kommer samtidig med nye regler, der gør det lettere for kommunerne selv at eje og drive solcelleanlæg. 24 familier på Langeland har takket ja til at få deres tidligere børnesager undersøgt igen. I alt skal 33 sager nu gennemgås af eksterne og uvildige eksperter. Efter en enig kommunalbestyrelse i aftes fastlagde rammerne for undersøgelsen, skriver Fyns Amts Avis. En jurist med særlig ekspertise på børneområdet skal stå i spidsen, og blandt andet afgørelser, dokumentation, anbringelser og inddragende børn og forældre skal undersøges for mulige fejl. Hver sag får sin egen rapport, og der kommer desuden en samlet rapport, hvor hovedkonklusionerne skal kunne offentliggøres. Undersøgelsen skal være færdig senest i april næste år.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Og lad os kigge på vejrudsigten for tirsdagen her i det sydfynske, som byder på lidt solstråler, og som dagen skrider frem, så kommer der altså desværre også nogle regnbyer til os. 16-20 grader og en lidt til frisk vind i dag. Halløjsa, så er klokken lige lidt over 11. Her ringer det igen ind til masser af gode sange oven på nyheder og vejr. Ja, så er der mere god musik i Diablo på job lige nu fra Jakob Dinesen. Wake up call.

Jeg håber, du nyder din tirsdag på jobbet sammen med dine kolleger derude. Jeg er Torben, og det er mig, der spiller rigtig mange gode sange til din, til din tirsdag på jobbet derude. Og nu skal vi lige ind forbi Sydfynskalenderen for at se, hvad man kan kaste sig over i dag. Der er poetisk piknik i Johannes Jørgensens have. Men kunne du tænke dig at komme til det, så er det desværre allerede for sent, for det er totalt udsolgt. Men i stedet så kan du tage til bibliotekets drikkecafé. Det er på Svendborg Bibliotek. Det finder sted. Der kan du både få luftet strikketøjet og få brugt hænderne lidt. Det er fra klokken 14 til klokken 16. Endelig så er der også historisk fællessang på Fattiggården. Det er Danmarks Forsorgsmuseum, der er vært for det fra 15 til 16 i dag. Og endelig trading card tirsdag i Brætspilscaféen, Brogade 33. Og de tusind andre ting, der sker her i det sydfynske, kan du selv tjekke ud på sydfynskalenderen.dk. Nu kommer To the Moon med Meghan Trainor.

0: morgen. Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
2: Kom til åbningsfest på UCL's nye campus på Svendborg Havn lørdag den 26. september kl. 13. Vi byder på en hotdog og let at drikke. Til de små er der ansigtsmaling og tumleaktiviteter. Til de voksne er der blandt andet foredrag med Rane Villerslev. Find programmet på ucl.dk.
3: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
4: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
5: Har du selv, dit barn eller din teenager ordblindhed tæt inde på livet? Så er der masser af tips og læseinspiration på menuen, når Svendborg Bibliotek inviterer til BookTalk for henholdsvis børn og teenagere med læsevanskeligheder mandag den 28. september. Se mere på svendborgbibliotek.dk.
6: Er du og vennerne eller kollegerne klar til en god fest med live musik eller DJ til jeres julefrokost? Find dit foretrukne arrangement på under-uret.com og husk at bestille bord. Vi ses til julefest på Café Under Uret. Her står tiden ikke stille.

0: Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.
1: Hej.

Ja, var det David Guetta og Anne-Marie og Baby Don't Hurt Me på Radio Diablo tirsdag formiddag. Her, vi er et rigtig godt sted at være, hvis du vil underholdes med noget god musik, mens du går og jobber den derude. Og nu skal vi jo lige have en rigtig god sang med Richard Marx. Ham hylder vi jo i den her uge. Det gør vi, fordi at han har fødselsdag i morgen, den 16. september. Sangeren fra Chicago i USA, som op gennem 80'erne og 90'erne faktisk havde mange store ballader og radivenlige rock- og pop-hits på plakaten. Blandt andet Right Here Waiting, som jo spillede i programmet i går. I dag der har jeg fundet en, der er rigtig, rigtig god frem til dig. Så kan jeg også lige nævne, at han faktisk har solgt over 30 millioner albums og havde i en periode 7 singler i træk på top 5 på Billboard-hitlisten, hvilket er en sjælden rekord. Den sang, jeg har fundet frem til dig med Richard Marx i dag, det er den, der kører her, det er nemlig Hazard.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
2: Så er sæsonen igen i gang. Torsdag aften gælder det basketligakampen mellem Svendborg Rabbits og Horsens IC. Kampsponsor er Svendborg Kommune, som giver gratis entré til kampen for alle. Tag venner og familie med i Arena Svendborg, Rises Sparkasse Arena og hæb Rabbits godt i gang med sæsonen. Boldsponsor er Skovsen Svendborg. Vi ses torsdag kl. 19. Hent din gratis billet på rabbits.dk/billet.
3: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.
4: Gennem fire generationer har det gode håndværk været vores passion. For os handler det ikke bare om en ramme. Det handler om de fine detaljer, du lægger mærke til. Og om at passe godt på det, der betyder noget for dig. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
5: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
6: Overvejer du at sælge? Få en gratis salgsvurdering hos Nybolig Langeland. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent en forskel.
7: Skovsen Svendborg og Forborg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
8: Sæt dine havemaskiner i vinterhi hos Prinsler Maskinservice. Vi servicerer dem, så de er klar til

Tobias Rahim og Andreas Odberg med Stor Mand. Du lytter til Diablo på Job til tirsdagen her den 15. september. Og i morgen tidlig, når du står op igen sammen med Danne Fobian i ny dag ved morgenbordet, så er det også med en mulighed for at vinde 2 biografbilletter til en rigtig gedigen gyser. Nemlig Resident Evil, som har premiere i overmorgen den 17. september. Og det er altså det, du kan vende billetter til en tur i Skala biografen i Svendborg. Og med et par drinksbilletter til under uret, som du kan bruge både før eller efter forestillingen. Det bestemmer du selv. Det kan godt være, at der er mest brug for, at du skal lige køle lidt ned oven på den her gyser med en drink eller to måske efter forestillingen. Men du kan vinde biografbilletter til Resident Evil i morgen tidlig hos Danne Fobian, og han er tilbage ved morgenbordet i en ny dag, så tag ind lige og lyt med. I radioen har vi lige nu HK'en klar til dig med Forfra Sårbar. For

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder, mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
12: Wow!
11: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
12: Ja.
13: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3 pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Ja, var det en god sang for Sabrina Carpenter her til, til tirsdagen på Diablo. Det er den 15. september i dag. Og lige om lidt, så bliver formiddagen jo til middag, og det er også her. Du måske skal til at spise din middagsmad. Det kan også være, at du allerede er i fuld sving med at køre madpakken ned, så velbekomme her fra studiet. Hvis du lytter med lige om lidt, når klokken er 12, så har vi også en update fra Sydfyn, fra Danmark, og det sker uden for landets grænser klar til dig. Det er middagsnyhederne klokken 12. Lige efter en god sang fra Ed Sheeran, der kommer lige her.

0: Diablo nyhederne.
1: Ifølge forsvaret affyrede en russisk fregat i går nødblus mod en dansk militærhelikopter i international farvand ud for Gaza. Episoden får nu politiske konsekvenser. Forsvarsminister Jeppe Bruus indkaldte i formiddag alle Folketingets partier til en briefing. Samtidig har udenrigsministeriet indkaldt den russiske ambassadør i Danmark til en samtale. Både forsvarsministeren og statsminister Mette Frederiksen kalder situationen for meget alvorlig. Ifølge statsministeren er hændelsen en del af et mønster, hvor Rusland bliver stadig mere aggressivt. På søndag opretter politiet en visitationszone omkring Brøndby Stadion til kampen mellem Brøndby og FC København. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. Opgøret vurderes nemlig som en højrisikokamp. Zonen gælder fra klokken 8 morgen til 9:30 om aftenen. Her kan politiet visitere personer og undersøge biler helt uden en konkret mistanke. Samtidig kan udbanefans blive holdt tilbage på stadion i op til en time efter kampen. Selvom der kommer flere biler på de danske veje, belaster de klimaet markant mindre end tidligere. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at privatbilernes CO2-udledning er faldet med 30% på 6 år. Ifølge statistikken skyldes det især, at der er kommet langt flere elbiler. Så nu foreslår Dansk Industri at fjerne registreringsafgiften på elbiler permanent. Til gengæld skal der løbende betales en vej- og ejerafgift.
2: Der er kommet ny formand for driftsselskabet bag Arena Svendborg. Finn Høfner træder efter at have siddet på posten, siden selskabet blev stiftet i februar sidste år tilbage. Oprindeligt skulle han kun have været formand i omkring et halvt år, men perioden blev forlænget flere gange. Nu overtager advokat Henning Moritsen posten, efter at arenaen har været drift i mere end et år, og har fået de første erfaringer med blandt andet håndbold, basket og koncerter. Kasper Jørgensen fortsætter som direktør for Arena Svendborg, mens Dorte Skov Milling samtidig er blevet nyt medlem af bestyrelsen. 24 familier på Langeland har takket ja til at få deres tidligere børnesager undersøgt igen. I alt skal 33 sager nu gennemgås af eksterne og uvildige eksperter, efter en enig kommunalbestyrelse i aftes fastlagde rammerne for undersøgelsen, skriver Fyns Amts Avis. En jurist med særlig ekspertise på børneområdet skal stå i spidsen, og blandt andet afgørelser, dokumentation, anbringelser og inddragende børn og forældre skal undersøges for mulige fejl. Hver sag får sin egen rapport, og der kommer desuden en samlet rapport, hvor hovedkonklusionerne skal kunne offentliggøres. Undersøgelsen skal være færdig senest i april næste år.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Og tirsdagen på Sydfyn, det bliver sådan en god blanding af nogle solstråler hister her, som dagen skrider frem, så kommer der altså desværre også regnvejr til os. Op til 20 grader i dag og en lidt til frisk vind. God middag med dig, og velkommen til tirsdags udgaven af Diablo på job her på den 15. september. Jeg hedder Torben, og alle de gode sange med til dig. Nu er det Rune Rask og Hampenberg.

Jeg håber, du har en rigtig, rigtig dejlig tirsdag med dig. Vi spiller masser af gode sange som krydderi til madpakken derude, og jeg håber, din dag den er rigtig, rigtig dejlig. Det er jo det 15. september i dag, dagen efter min fødselsdag. I går aftes, der fejrede vi min fødselsdag med at spise på Pinchonation, den her restaurant inde i Odense, som er bygget op som sådan en cirkusforestilling, hvor man kommer ind, så får man popcorn. De står i kostymer, og på toiletterne, der bliver der spillet cirkusmusik, og restauranten er fyldt med mennesker, det er den altid. Så det var en super fed oplevelse i går med familien der. Og i dag er det så den 15. september, en dag, hvor vi fejrer Tommy Lee Jones og Oliver Stone, blandt andet der amerikanske filminstruktører. Og så vil jeg da også lige kippe med kasketten og sige kæmpe tillykke til dig, hvis du har fødselsdag her på den 15. september, som i øvrigt er blevet kortere med 4 timer og 46 minutter. Det er årets dag nummer 258 i rækken. Velkommen til Diablo på Job her, og lige om lidt, der skal vi lige fortælle dig lidt om, hvordan du kan komme i biffen i overmorgen og se en ny premierefilm. Lyt med om lidt. Nu er det Mumle og fra Jylland til København.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hej, jeg hedder Camilla. Prøv innovative flerstykke kontaktlinser med nem håndtering, god komfort og høj fugtighed hele dagen. Det betyder, at du både kan se langt og læse med linsen. Vi ses hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
2: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åben ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Meny Hesselager. Landevejens tømrer og snedker. Skal du bygge ny bolig? Vi klarer hele opgaven. Fra idé til mangelfri aflevering. Interesseret? Gå ind på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
0: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
3: La Pupa og Gianni holder lige lidt ferie lukket. Vi er rejst ud for at lade os inspirere til nye lækre retter. Så vi ses den 29. september igen. La Pupa, byens bedste pasta.
4: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner, eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
5: I Svendborg Teater får du intense, underholdende og tankevækkende forestillinger i teatersalen. Nu starter teatersæsonen med Trokkervask til ældrebyrden. Et råt og rørende plejehjemsdrama om værdighed, svigt og uventede relationer. Se mere og køb billet på svendborgteaterforening.dk.

Det var så Robin Thicke med Blurred Lines på Radio Diablo. I går i Movie Monday, der havde vi jo den gode gamle danske film Nattevagten op og vende fra 1994, hvor vi spillede den nok mest populære sang fra Nattevagten med Sort Sol, Let Your Fingers Do The Walking. Og der er sket meget med gyserfilms udviklingen siden 1994, hvor Nattevagten kom. Fordi i morgen tidlig, når Danny Fobian er i radioen, så har du mulighed for at vinde to billetter til en vaskeægte gyser til en tur i Scala-biografen i Svendborg til Resident Evil. Bare navnet i sig selv, det lyder jo fuldstændig vildt. Og udover biografbilletter, så kan du altså også lige stikke afsted med to billetter til Under Uret, hvor I lige kan få en drink for lige at synke ubehagelighederne lidt efter forestillingen. Drinksbilletterne kan både bruges før eller efter forestillingen. Men billetter til Resident Evil er der på højkant hos Danny Fobian i morgen tidlig i en ny dag, så tag ind i at lytte med. Nu kommer Ray og Where's My Husband's.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
2: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
3: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
4: Frygter du, hvordan dit hjem ser ud efter en 18-års fødselsdag? Frygt ikke. Like Crazy Daisy i stedet. Priser fra kun 3.000 kroner. Tjek daisy-svendborg.dk.
5: Så er sæsonen igen i gang. Torsdag aften gælder det basketligakampen mellem Svendborg Rabbits og Horsens IC. Kampsponsor er Svendborg Kommune, som giver gratis entré til kampen for alle. Tag venner og familie med i Arena Svendborg, Rises Sparkasse Arena og hæb Rabbits godt i gang med sæsonen. Boldsponsor er Skovsens Svendborg. Vi ses torsdag kl. 19. Hent din gratis billet på rabbits.dk/billet.
6: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.
7: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
8: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.

Maroon 5 og Lisa med Priceless. Radio Diablo spiller masser af de bedste sange til dig, der går jobber den derude i dag. Og nu lige et smut ind forbi Sydfynskalenderen, hvor der er brætspil ud over alle ender og kanter, for der er Trading Card tirsdag i Brætspilscaféen. Det er Brogade 33. Det er fra klokken 16 til klokken 22. Og mere brætspil er der også på biblioteket i mødelokalet lige over for selve biblioteket, og der er åben fra 17 til 21. Det er ganske gratis at være med der. Der skal du bare lige dumpe ind og spille noget brætspil med dem, der møder op til det. Det kan også være, at du har et fedt brætspil derhjemme, som du måske kan udfordre andre i. Ellers er der også barista-kursus i Vestergade 7, se på første sal, og det er fra 17 til 19.30. Og så er der jo et historisk fællessang, hvis du har lyst til det. På Fattiggården, det er Danmarks Forsorgsmuseum, og det er fra 15 til 16. Der sker masser af andre spændende ting. Du kan selv tjekke det hele ud på sydfynskalenderen.dk. Her er det Hole Again med Tommy Kitten i Diablo.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: Er du dum i hovedet, eller
10: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så hold nu kæft og se kampen.
11: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
12: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
20: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
21: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
0: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
21: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
22: Hvad skal jeg til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
26: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Hey, kom til
27: op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
28: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

Du lytter til Diablo på job til tirsdag den 15. september, og det er vi rigtig glade for. Jeg ved også, at nyhedsredaktionen vil være endnu mere glad, hvis du også lige giver dem et lyt på nyhederne her når klokken er 13. Og så er det også efter 13, at det bliver til tirsdag eftermiddag, hvor vi blandt andet byder på en omgang sandt eller bullshit, så du kan lytte med og lege med i radioen efter klokken 13. Efter 13, der tager vi det også med ned ad Memory Lane. Nyhederne er på vej lige om lidt efter Taylor Swift og Anti-Hero. Den kommer lige her.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringen vil indføre en turistskat i Aarhus og København på 20 kroner per overnatning, samt en afgift på krydstogtskibe. Det er fra Børsen fra flere centrale regeringskilder. Desuden vil regeringen i dette efterår blandt andet søge opbakning til at afskaffe mellemskatten op til topskattegrænsen, afskaffe top-topskatten og sænke selskabsskatten. I går affyrede en russisk fregat to såkaldte flares mod en helikopter fra forsvaret. Nu er der bred politisk opbakning til regeringens håndtering af sagen. Helikopteren var på en rutineopgave i international farvand ud fra Gæsser, da den ifølge forsvaret blev beskudt på tæt hold. Som reaktion har Udenrigsministeriet indkaldt den russiske ambassadør til en samtale, og det er det helt rigtige at gøre, lyder det fra Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg. Statsminister Mette Frederiksen kalder hændelsen for meget alvorlig. DF's forsvarsordfører Alex Arntzen maner dog til ro og siger, at vi ikke skal i krig over signallys. Thisted bliver værtsby for Royal Run i 2027. Thisted er den anden annoncerede værtsby efter Silkeborg. Løbet finder sted anden pinsedag den 17. maj og bliver som altid for både løbere og gående. Royal Run afholdes næste år i 5 byer, og de sidste 3 bliver offentliggjort i de kommende dage.
2: Svendborg Kommune vil sætte solceller på flere kommunale bygninger, og det første nye anlæg er klar på Eriksholm Børnehus på Turø. Her skal solcellerne producere næsten 30.000 kWh om året, svarende til ca. 60% af børnehusets strømforbrug. Et batteri skal samtidig kunne gemme overskydende strøm. Anlægget er det første i et pilotprojekt, der også omfatter Svendborg Svømmeland, Allersro Plejecenter og en kommunal bygning i Vesterskerninge. Satsningen kommer samtidig med nye regler, der gør det lettere for kommunerne selv at eje og drive solcelleanlæg. Der er kommet ny formand for driftsselskabet bag Arena Svendborg. Finn Høfner træder efter at have siddet på posten, siden selskabet blev stiftet i februar sidste år tilbage. Oprindeligt skulle han kun have været formand i omkring et halvt år, men perioden blev forlænget flere gange. Nu overtager advokat Henning Moritsen posten, efter at arenaen har været drift i mere end et år, og har fået de første erfaringer med blandt andet håndbold, basket og koncerter. Kasper Jørgensen fortsætter som direktør for Arena Svendborg, mens Dorte Skov Milling samtidig er blevet nyt medlem af bestyrelsen.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Og lad os kigge på vejrudsigten for tirsdagen her i det sydfynske, som byder på lidt solstråler, og som dagen skrider frem, så kommer der altså desværre også nogle regnbyer til os. 16-20 grader og en lidt til frisk vind i dag. Og oven på nyheder og vejr, så er der lige en times tid mere med Diablo på job til din tirsdag den 15. september. Du er med Pink og Runaway.

Ja, var det så Katy Perry med Raw her til tirsdag eftermiddag på Diablo. Rigtig, rigtig god eftermiddag med dig. Jeg håber, du har en skøn dag på jobbet derude med kollegerne. Og her lidt over et dag skal vi lige tage dig med ned Memory Lane for at se, hvad der er sket på dagen i dag gennem årene, der er gået den 15. september. Vi starter i 2012, hvor Pia Kjærsgaard, Dansk Folkepartis leder og stifter siden 1995, trak sig som formand fra formandsposten og overdrog hele Molitjavsen til Christian Thulesen Dahl. Og på dagen i dag i 2007, der skulle teleudbydere fra dagen i dag logge oplysninger om alle telefonopkald, mails og alt internettrafik fra dagen i dag i 2007. Og et år før, der indviede prinsgemalen prins Henrik syv skulpturer af kunstneren Bjørn Nørgaard på Københavns havnefront. Det skete altså på dagen i dag i 2006. Og det var et kig ned af Memory Lane her i Diablo på job for dig den 15. september. Lige nu der har vi en god sang, der hedder Material Lover, klar til dig til din tirsdag.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
2: Hos Nærvarm Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner, eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarm Danmark. En del af SEF.
3: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaseret. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
4: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
5: Mød komiker Christian Fuhlendorf i Ordblindeugen og hør ham fortælle om, hvordan hans ordblindhed har formet hans vej gennem livet. Det handler om at acceptere sig selv, turde skille sig ud, for hvem gider at tage den vej, alle de andre tager? Vær med onsdag den 30. september. Køb billet på Svendborg Bibliotek eller svendborgbibliotek.dk.
6: Kom til åbningsfest på UCL's nye campus på Svendborg Havn lørdag den 26. september kl. 13. Vi byder på en hotdog og let at drikke. Til de små er der ansigtsmaling og tumleaktiviteter. Til de voksne er der blandt andet foredrag med Rane Villerslev. Find programmet på ucl.dk.
7: Mangler I det, der samler kollegerne til firmaeventen til jul, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og snakken går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles. En vært sørger for quiz og god hyggelig energi. I skal bare være med. Tjek ledige datoer og book på sangpåhjernen.dk. Sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
8: Gode vine. Gode cocktails. God tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.

Rigtig god tirsdag eftermiddag. Jeg håber, den er helt perfekt for dig derude sammen med kollegerne på jobbet via soundtracket til den 15. september for dig og kollegerne, der går på arbejde. Og nu skal vi have gang i tirsdagens sand eller bullshit, og nu skal du lytte godt efter her, for det kan både blive en dreng og en pige. Er det sand eller bullshit, at grønne biler oftere er involveret i ulykker end biler med en anden farve? Altså, er det sandt og bullshit, at grønne biler oftere er involveret i ulykker end biler med en anden farve? Er det sandt eller bullshit? Det er jeg spændt på at høre mere om lige om lidt, og fortælle dig mere om, om det er sandt eller bullshit, at grønne biler oftere er involveret i ulykker. Lyt med om lidt, og få svaret på at blive meget klogere her i Diablo på jobben. Nu kommer Niklas Sahl med New Eyes.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Dit blod kan redde din søster, din far, din nabo, dit postbud, dig selv. Meld dig som bloddonor. Bloddonor.svendborg.dk.
2: Gorilla Park i Svendborg. En røgland oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk. Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
3: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
4: Hos Prindslag Maskinservice kan du leje alt fra plæneklippere til buskrydder. Kig forbi butikken i Hæslager eller se mere på prindslag-ms.dk.
5: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
6: På Snybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
7: Jeg kunne ikke finde på at sælge noget eller sige noget, som jeg ikke bagefter vil kunne tåle at høre igen. Det håber jeg, folk vil kunne sige, hvis de spørger dem, hvad er det, Jonas står for. Jamen, det er ærlighed. Jeg siger tingene, som det er. Det er bare en del af mig.
6: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.

Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: sommer.
1: Tobias Rahim og Pierre de Kær, den der hedder Den Danske Sommer. Den Danske Sommer, den er jo ved at være forbi, det kan vi vist roligt sige. Det er ved at være optræk til efterår for fulde gardiner derude. Nu skal vi lige høre, om det er sandt eller bullshit, at grønne biler oftere er involveret i ulykker end andre biler med en anden farve. Er det sandt eller bullshit? Og lad mig lige vende kortet her. Det er bullshit. Det er derimod røde biler, som oftest er involveret i ulykker. Så bliver vi så kloge i Diablo på job i dag. Så ved du, hvis du står for at skal have en ny bil, så lad være med at købe en rød bil, for det er åbenbart den, der oftest er involveret i ulykker. Men køb en grøn i stedet for. Det er også håbets farve, ikke, som man siger det her. Så det er altså bullshit, at grønne biler ofte er involveret i ulykker end andre farver. Det er de røde, der er det. Nu kommer San Paolo. Det er tæt på paradis.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder. Hey,
3: kom
2: til
3: Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Kom til Kalle nu.
4: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
5: Hej, hej.
4: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
5: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
4: Nå, så en ben uge med andre ord.
5: Ja. Yeah.
4: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hører du noget?
10: Ja, jeg hører noget.
9: Du har vundet 1 million her i weekenden.
10: Er det rigtigt?
9: Det er rigtigt.
10: For helvede, mand. Fedt.
9: Kæmpe stort tillykke.
10: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
9: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris. Hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
15: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
14: Så tag til Fleggaard.
15: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

Miley Cyrus i Diablo på job, hvor det hele er færdigt for i dag. For mit vedkommende, jeg hedder Torben Hansen. Jeg håber, du har haft nogle fornøjelige timer i mit selskab siden klokken 10. Og efter klokken 14, der er det jo Patrick Damsted, der lige har fået friske batterier i ryggen. Han står klar med 4 timers god eftermiddagsradio for dig fra 14 til 18. Majbrit er klar i aften, og jeg er tilbage i morgen formiddag klokken 10, og så er det jo et Danny Fobian, der er klar ved morgenbordet i morgen tidlig klokken 6. Og han har biografbilletter med til Resident Evil. Ha' en rigtig god tirsdag, vi høres ved i morgen. Jeg er ude med uro og kanten. Ha' det lækkert.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringen vil indføre en turistskat i København og Aarhus på 20 kroner per overnatning, samt en afgift på krydstogtskibe. Det er fra Børsen fra flere centrale regeringskilder samt et regeringsnotat. Desuden vil regeringen dette efterår søge opbakning til at afskaffe mellemskatten op til topskattegrænsen, afskaffe top-topskatten og sænke selskabsskatten samt andet. Udover personskattelettelser vil regeringen lempe aktiebeskatningen i dette efterår. Loftet på aktiesparekontoen skal hæves til 500.000 kroner, og det skal indfases over 3 år. Et borgerforslag om udledning af urenset spildevand har rundet 50.000 støttere på bare 10 dage. Det meddeler Folketinget i dag på sin hjemmeside. Forslaget vil derfor nu blive fremsat i Folketinget. Forslaget kræver blandt andet, at udledningen gøres synlig for alle via målere, og at der indføres en strafafgift for at lede urenset spildevand udenom rensningsanlægene.
2: Der er kommet ny formand for driftsselskabet bag Arena Svendborg. Finn Høfner træder efter at have siddet på posten, siden selskabet blev stiftet i februar sidste år tilbage. Oprindeligt skulle han kun have været formand i omkring et halvt år, men perioden blev forlænget flere gange. Nu overtager advokat Henning Moritsen posten, efter at arenaen har været drift i mere end et år, og har fået de første erfaringer med blandt andet håndbold, basket og koncerter. Kasper Jørgensen fortsætter som direktør for Arena Svendborg, mens Dorte Skov Milling samtidig er blevet nyt medlem af bestyrelsen.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Skydevejr i dag og perioder med lidt regn med temperaturer mellem 17 og 21 grader. Vinden bliver svag til jævn omkring syd ved kysterne, stedvis frisk eller hård vind. I nat mest skyde og regn eller byer, der lokalt kan være kraftige, og temperaturer mellem 10 og 15 grader.
4: Tak til Torben. Sikke en hyggelig formiddag og frokost, som vi har haft sammen med ham. Det ser ud som om, at vi får en rigtig udmærket eftermiddag. Det kan faktisk godt være, at solen den kigger forbi de kommende dage. Det er ikke så sandsynligt, at den sådan for alvor slår igennem i dag. Men de kommende dage, i morgen og i overmorgen, der ligner det faktisk, at solen skulle dumpe ind.

Taylor Swift og Opalite, du hørte den lige her på Diablo. Et af de bands, der i den grad overraskede en del af de sydfynske fans her for nylig i Kongens Have i Odense, det var D.A.D.

0: Kasper Ravnholz, lokal helt fra Tåsinge, her var Lad os lave magi. Om et øjeblik, Drew Sycamore.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
3: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
4: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig. Den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
5: Champions League håndbold i Arena Svendborg. GOG går på jagt efter store europæiske oplevelser. Og nu kan du sikre dig adgang til tre Champions League-kampe for kun 250 kroner. Onsdag den 16. september kl. 18.45 tager GOG mod ungarske Pik Szeged. Torsdag 15. oktober gælder det svenske IFK Kristianstad. Og torsdag 29. oktober kommer portugisiske Sporting på besøg. Tre kampe, tre europæiske modstandere, én skarp pris. Tre Champions League-kampe for kun 250 kroner. Køb dit Champions League-kort på GOG.dk og vær med til at gøre Arena Svendborg gul.
6: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
7: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
8: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stænder. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.

0: Scarlet Pleasure, What a Life. Du hørte den lige her på Diablo. Darmstad her, du og jeg, vi har sædvanen tro denne eftermiddag sammen, lige her på Diablo. Om lidt Clean Bandit, men allerførst nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: Svendborg Kommune vil sætte solceller på flere kommunale bygninger, og det første nye anlæg er klar på Eriksholm Børnehus på Turø. Her skal solcellerne producere næsten 30.000 kWh om året, svarende til ca. 60% af børnehusets strømforbrug. Et batteri skal samtidig kunne gemme overskydende strøm. Anlægget er det første i et pilotprojekt, der også omfatter Svendborg Svømmeland, Aldersro Plejecenter og en kommunal bygning i Vester Skerninge. Satsningen kommer samtidig med nye regler, der gør det lettere for kommunerne selv at eje og drive solcelleanlæg. 24 familier på Langeland har takket ja til at få deres tidligere børnesager undersøgt igen. I alt skal 33 sager nu gennemgås af eksterne og uvildige eksperter. Efter en enig kommunalbestyrelse i aftes fastlagde rammerne for undersøgelsen, skriver Fyns Amts Avis. En jurist med særlig ekspertise på børneområdet skal stå i spidsen, og blandt andet afgørelser, dokumentation, anbringelser og inddragende børn og forældre skal undersøges for mulige fejl. Hver sag får sin egen rapport, og der kommer desuden en samlet rapport, hvor hovedkonklusionerne skal kunne offentliggøres. Undersøgelsen skal være færdig senest i april næste år.
3: Regeringen vil indføre en turistskat i København og Aarhus på 20 kroner per overnatning, samt en afgift på krydstogtskibe. Det erfarer Børsen fra flere centrale regeringskilder samt et regeringsnotat. Desuden vil regeringen dette efterår søge opbakning til at afskaffe mellemskatten op til topskattegrænsen, afskaffe top-topskatten og sænke selskabsskatten samt andet. Udover personskattelettelser vil regeringen lempe aktiebeskatningen i dette efterår. Loftet på aktiesparekontoen skal hæves til 500.000 kroner, og det skal indfases over 3 år. Et borgerforslag om udledning af urenset spildevand har rundet 50.000 støttere på bare 10 dage. Det meddeler Folketinget i dag på sin hjemmeside. Forslaget vil derfor nu blive fremsat i Folketinget. Forslaget kræver blandt andet, at udledningen gøres synlig for alle via målere, og at der indføres en strafafgift for at lede urenset spildevand udenom rensningsanlægene.
1: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Skydevejr i dag og perioder med lidt regn med temperatur mellem 17 og 21 grader. Vinden bliver svag til jævn omkring syd ved kysterne, stedvis frisk eller hård vind. I nat mest skyde og regn eller byer, der lokalt kan være kraftige, og temperaturer mellem 10 og 15 grader.
5: Vibe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Vibe Lindahl.dk.
6: Skal du stå for vores julefrokost? Lej Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.
7: I Svendborg Teater får du intense, underholdende og tankevækkende forestillinger i teatersalen. Nu starter teatersæsonen med Trokkervask til ældrebyrden. Et råt og rørende plejehjemsdrama om værdighed, svigt og uventede relationer. Se mere og køb billet på svendborgteaterforening.dk.
8: Har du brug for en softwareløsning eller en smart app? Hos Quarterman IT leverer vi også skræddersyede programmer og apps, som gør hverdagen meget nemmere. Et skræddersyet udviklet program eller en app behøver ikke at koste en formue og er oftest hurtigt tjent hjem igen grundet tidsbesparelser. Quarterman IT. IT i øjenhøjde.
9: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Menu Hesselager.
10: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
11: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile. Temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup, Køb den på harskehubi.com.

også på en scene er hun fantastisk. Det var Dofa og Happy For Me. Du hørte den lige her på Diablo. Og fra den ene store danske kvindestemme og store danske kvindeartist til den næste. Lige her, der har vi Jada og Dangerous. Denne tirsdag eftermiddag, som del af det sydfynske soundtrack. Lost my

0: Gavin DeGore, Chariot, hørte du her på Diablo som del af det sydfynske soundtrack dagen i tirsdag eftermiddag. Damsted her, du og jeg, vi hænger ud sammen, og tak for det. Om et kort øjeblik, så kan du glæde dig til Teddy Swims.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Kom nu, så kør du.
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu.
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
7: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter koopgrøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension, tænk AP Pension.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
7: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
8: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
9: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Diablo nyhederne.
1: Fremover skal det være slut med, at politiet henlægger sager uden at efterforske dem. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Justitsministeriet i dag. Det vil sige, at alle potentielle straffesager fremover skal oprettes som egentlige straffesager, lyder det fra justitsminister Nicolai Wammen. Han understreger, at borgerne skal kunne have tillid til, at politiet behandler deres sag ordentligt. Beslutningen kommer efter, at politiet i foråret fik skarp kritik af Rigsrevisionen for netop at droppe sager for at spare ressourcer. En dansk militærhelikopter agerede provokerende, da en russisk fregat i går affyrede såkaldte flares mod den. Det mener Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, som i et svar om hændelsen desuden giver udtryk for, at danske militære helikoptere flere gange har udført farlige manøvrer over for russiske krigsskibe. Den seneste hændelse viser, at kommunikationsproblemerne ikke er på den russiske flådes side, men på den danske side, skriver ambassadøren i en mail til Ritzau. I går affyrede en russisk fregat ifølge forsvaret to flares, det er signal eller nødblus, mod en dansk militærhelikopter.
2: Ærø skal gøre mere for at holde på øens unge. Det mener Bregninge Lokalråd i sit høringssvar til kommunens udviklingsstrategi frem mod 2032, skriver Fyns Amts Avis. Rådet foreslår blandt andet et gymnasielt uddannelsestilbud på Ærø, flere lærer- og praktikpladser, samt ungdomscaféer og andre mødesteder. Derudover ønsker Lokalrådet, ifølge avisen, en sikker helårsforbindelse mellem Søby og Fyns Hav, mere fokus på konsekvenserne af at omlægge landbrugsjord til natur og en særlig koordinator for øens mange tyske tilflyttere. Forslagene kommer som input til kommunens 7 overordnede mål for Ærøs udvikling frem mod 2032.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Skydevejr i dag og perioder med lidt regn med temperatur mellem 17 og 21 grader. Vinden bliver svag til jævn omkring syd ved kysterne, stedvis frisk eller hård vind. I nat mest skyde og regn eller byer, der lokalt kan være kraftige, og temperaturer mellem 10 og 15 grader.
4: Som du sikkert har hørt på det her tidspunkt, så er der ikke rigtig nogen forbindelse mellem Svendborg, Skarø og Drejø i øjeblikket. Det er MF Høje Stene, som har måttet aflyse afgangene resten af dagen i dag. Fra i morgen tidlig, der bliver Rødsand, den lille afløserfærge, sat ind, men den kan jo slet ikke på samme måde dække behovet som den noget større Høje Stene-færge. Lidt mere om det lidt senere.

Jeg blev simpelthen så glad, da jeg så, hvordan vejret har tænkt sig at arte sig de kommende par dage. Det kan godt være, at det måske ikke er verdens sjoveste og mest inspirerende vejr i dag. Det gør ikke så meget, så længe det holder tørt. Så kommer der lige nat lidt regn, og så ellers fra klokken 8 i morgen tidlig, jamen så er der faktisk solskin, og det er der hele dagen igennem i morgen, og det er der også en smule af torsdagen. Så det har vi altså at gå og glæde os til.

0: Diablo denne tirsdag eftermiddag. Sammen med mig, Damsted her. Det var Robbie Williams og Feel. Det sydfynske soundtrack, det fortsætter om et kort øjeblik med Malte Ibert.
1: Hyppe Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til minus 50%. Og på resten af butikken giver vi minus 20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
3: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
4: Her arbejder Jens Ravnholt.
5: Mit.
4: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
6: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
7: I Svendborg Teater får du intense, underholdende og tankevækkende forestillinger i teatersalen. Nu starter teatersæsonen med Trokkervask til ældrebyrden. Et råt og rørende plejehjemsdrama om værdighed, svigt og uventede relationer. Se mere og køb billet på svendborgteaterforening.dk.
8: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
9: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
10: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
11: Landet opgaven med årets julefrokost lige hos dig. Legepark 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park 48.dk.

0: dig, mig og Diablo. Det her er dig, mig og Diablo.
1: Højstene har ikke haft den bedste dag i dag. Først lød meldingen, at man måtte aflyse afgangen fra Svendborg mod øerne kl. 10.45 på grund af tekniske problemer. Men de problemer har nu vist sig at være så kringlet, at alle afgange resten af dagen også er aflyst. Det ser umiddelbart ud, som om det er den ene skrueaksel, der giver os problemer. Og her er det formentlig noget omkring gearet, der er problemet, det siger havnemester Christian Steffensen. Resten af dagen er altså aflyst, men det kommer også til at påvirke i morgen, fordi MF Højstene er fortsat ude af drift, mens teknikerne forsøger at finde årsagen og få løst det. Og i mellemtiden, der bliver afløserfærgen Rødsand så sat ind på ruten. Det gør den fra i morgen tidlig. Og Rødsand er jo for det første noget mindre færge, og for det andet en færge, der ikke har mulighed for at tage biler med. Så det er klart, at den kommer til at påvirke den trafik, som der er i øjeblikket mellem Svendborg og øerne.

0: Diablo nyhederne.
1: Hesselagers nye 2,5 meter høje egern har allerede været udsat for hærværk, skriver Fyns Amts Avis. Træskulpturen blev indviet i byparken i august, men i weekenden blev den væltet omkuld. Allerede i sidste uge havde egernet mistet en hånd, som lokale dog efterfølgende satte på igen. Ifølge Svendborg Kommune tyder det på, at skaderne denne gang er sket i forbindelse med en ungdomsfest, men forældre og lokale har selv taget affære og fået egernet rejst igen. Kommunen ønsker derfor, ifølge avisen, ikke at gå videre med politisagen, fordi sagen efter kommunens opfattelse er blevet håndteret lokalt. Ærø skal gøre mere for at holde på øens unge. Det mener Brejninge Lokalråd i sit høringssvar til kommunens udviklingsstrategi frem mod 2032, skriver Fyns Amts Avis. Rådet foreslår blandt andet et gymnasielt uddannelsestilbud på Ærø, flere lærer- og praktikpladser, samt ungdomscaféer og andre mødesteder. Derudover ønsker Lokalrådet, ifølge avisen, en sikker helårsforbindelse mellem Søby og Fyns Hav, mere fokus på konsekvenserne af at omlægge landbrugsjord til natur og en særlig koordinator for øens mange tyske tilflyttere. Forslagene kommer som input til kommunens 7 overordnede mål for Ærøs udvikling frem mod 2032.
2: Fremover skal det være slut med, at politiet henlægger sager uden at efterforske dem. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Justitsministeriet i dag. Det vil sige, at alle potentielle straffesager fremover skal oprettes som egentlige straffesager, lyder det fra justitsminister Nicolai Wammen. Han understreger, at borgerne skal kunne have tillid til, at politiet behandler deres sag ordentligt. Beslutningen kommer efter, at politiet i foråret fik skarp kritik af Rigsrevisionen for netop at droppe sager for at spare ressourcer. En dansk militærhelikopter agerede provokerende, da en russisk fregat i går affyrede såkaldte flares mod den. Det mener Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, som i et svar om hændelsen desuden giver udtryk for, at danske militære helikoptere flere gange har udført farlige manøvrer over for russiske krigsskibe. Den seneste hændelse viser, at kommunikationsproblemerne ikke er på den russiske flådes side, men på den danske side, skriver ambassadøren i en mail til Ritzau. I går affyrede en russisk fregat ifølge forsvaret 2 flares, det er signal eller nødblus, mod en dansk militær helikopter.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Skydevejr i dag og perioder med lidt regn med temperatur mellem 17 og 21 grader. Vinden bliver svag til jævn omkring syd ved kysterne, stedvis frisk eller hård vind. I nat med skyde og regn eller byer, der lokalt kan være kraftige, og temperaturer mellem 10 og 15 grader.
4: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
5: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
6: Lindorf, kronen på bagværket.
7: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
8: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
9: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%, og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
10: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
11: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
12: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
13: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.

Afdød Peter Lund Madsens store pladesamling, der rummede 1.000 LP-plader, blev sat til salg i dag på en online auktion hos Brun Rasmussen. Og noget af det, der er interessant, det er selvfølgelig udover, at den er kæmpe stor, 1.000 vinylplader. Jamen, så er der også omkring 100 jazzplader med kendte ikoner, og så er der en særlig sektion, nemlig de 400 plader, der er med Neil Young. 400 plader fik hjerneforskeren samlet med Neil Young igennem tiden. Lad os sende en venlig og kærlig hilsen til Peter Lund Madsen med denne her.

0: St. Clair, gosh, I love it. Du hørte den lige her på Diablo. Damsted her, om lidt, The Weeknd.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS, din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
6: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
7: Keep running!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
12: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Kender du det? Ja... Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
18: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitter fejs til 45. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Selvom der kommer flere biler på de danske veje, så belaster de klimaet markant mindre end tidligere. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at privatbilernes CO2-udledning er faldet med 30% på 6 år. Ifølge statistikken så skyldes det især, at der er kommet langt flere elbiler. Thomas Møller Sørensen, der er direktør for DI Bilbranchen, mener, at faldet er et resultat af afgiftspolitikken. Derfor foreslår DI at fjerne registreringsafgiften på elbiler permanent. Til gengæld skal bilerne løbende betale en vej- og ejerafgift, lyder det fra direktøren. Regeringen vil indføre en turistskat i København og Aarhus på 20 kroner per overnatning, samt en afgift på krydstogtskibe. Det erfarer Børsen fra flere centrale regeringskilder samt et regeringsnotat. Desuden vil regeringen dette efterår søge opbakning til at afskaffe mellemskatten op til topskattegrænsen, afskaffe top-topskatten og sænke selskabsskatten samt andet. Udover personskattelettelser vil regeringen lempe aktiebeskatningen i dette efterår. Loftet på aktiesparekontoen skal hæves til 500.000 kroner, og det skal indfases over 3 år.
2: Ærø skal gøre mere for at holde på øens unge. Det mener Bregninge Lokalråd i sit høringssvar til kommunens udviklingsstrategi frem mod 2032, skriver Fyns Amts Avis. Rådet foreslår blandt andet et gymnasielt uddannelsestilbud på Ærø, flere lærer- og praktikpladser, samt ungdomscaféer og andre mødesteder. Derudover ønsker Lokalrådet, ifølge avisen, en sikker helårsforbindelse mellem Søby og Fyns Hav, mere fokus på konsekvenserne af at omlægge landbrugsjord til natur, og en særlig koordinator for øens mange tyske tilflyttere. Forslagene kommer som input til kommunens 7 overordnede mål for Ærøs udvikling frem mod 2032. Retten i Svendborg får snart besøg af hitmageren Kevin Bro Andreasen, skriver TV2 Fyn. Næste onsdag skal han nemlig på anklagebænken tiltalt for vold efter en episode ved en pop i Utterslev på Østfyn sidste år. Ifølge anklageskriftet skal Bro have slået en person flere gange i hovedet med knyttet hånd, og efterfølgende sparkede personen, efter vedkommende var faldet til jorden. Sagen er rejst efter den milde voldsparagraf, men anklagemyndigheden går efter en fængselsstraf.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Skydevejr i dag og perioder med lidt regn med temperatur mellem 17 og 21 grader. Vinden bliver svag til jævn omkring syd ved kysterne, stedvis frisk eller hård vind. I nat mest skyde og regn eller byer, der lokalt kan være kraftige, og temperaturer mellem 10 og 15 grader.
4: I går aftes der var elprisen op og toppet den højeste elpris, der har været i næsten 2 år. En kilowattime kostede 7 kroner, så jeg tænkte, nu skal jeg gøre noget, så jeg sparer noget. Så jeg besluttede mig for at tage en robrødsaften. Jeg tog et par robrødsmadder og spiste dem til aften i stedet for at lave mad. Men hvad sparede jeg i virkeligheden ved at spise robrød og ikke varme en steg i ovnen? Mindre end du tror, og mere end nok til, at det godt kan betale sig for nogen, og for andre vil det være småpenge. Beløbet, det får du om lidt.
5: Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her, det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.

Edwin Collins' A Girl Like You her på Diablo, som en del af det sydfynske soundtrack denne tirsdag eftermiddag. En gang imellem så kommer der en ny stemme, en ny lyd, en ny måde at skrive på, som bare

0: Så jeg lukker mine øjne.
1: Jeg elsker den sang. Det var Blæst, og Før det kan gå op. Du hørte den lige her på Diablo. Det sydfynske soundtrack fortsætter med super seje Celine Dion om lidt.
2: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
3: Hos Prinsler Maskinservice reparerer vi alt fra havetraktorer til motorsave. Hurtigt og professionelt. Kig forbi butikken Hestlager eller se mere på prinslav-ms.dk.
4: La Pupa og Gianni holder lige lidt ferie lukket. Vi er rejst ud for at lade os inspirere til nye lækre retter. Så vi ses den 29. september igen. La Pupa, byens bedste pasta.
5: Hej, mit navn er Allan. Lej dine briller direkte gennem Heiko Stumbæk. Lejeperioden er 24 måneder. Du betaler intet ekstra. Ingen renter, ingen gebyr. Vi gør dig købeklar i butikken på få minutter, og vi er med dig hele vejen. Vi ses i Heiko Stumbæk i Svendborg.
6: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger på motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
7: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
8: Skal du holde firmafest, fødselsdag eller noget helt tredje? Svendborgfest.dk samler feststederne i Svendborg by. Se mere. Svendborgfest.dk. Svendborgfest.dk.
9: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.

Et af de spørgsmål, som dukkede op i går, da der jo var meget høje strømpriser fra 19 til 20, det var jo, hvad koster det egentlig? Altså, hvad koster det egentlig at lave aftensmad? Og hvad tror du, at det koster at stege en helt pandefuld frikadeller? Du ved, sådan 8-12 stykker. Formodentlig mindre, end du tror. Men alligevel nok til, man kan tage det med i en snæver vending. You can say-

0: Destiny's Child og Survivor. Hvad tror du egentlig, det koster at stege en mindre kylling eller en klassisk flæskesteg, når elprisen den er 7 kroner per kilowatt? Det svar, det får du lidt senere.
1: Diablo nyhederne.
2: Hesselagers nye 2,5 meter høje egern har allerede været udsat for hærværk, skriver Fyns Amts Avis. Træskulpturen blev indviet i byparken i august, men i weekenden blev den væltet omkuld. Allerede i sidste uge havde egernet mistet en hånd, som lokale dog efterfølgende satte på igen. Ifølge Svendborg Kommune tyder det på, at skaderne denne gang er sket i forbindelse med en ungdomsfest, men forældre og lokale har selv taget affære og fået egernet rejst igen. Kommunen ønsker derfor, ifølge avisen, ikke at gå videre med politisagen, fordi sagen efter kommunens opfattelse er blevet håndteret lokalt.
3: Selvom der kommer flere biler på de danske veje, så belaster de klimaet markant mindre end tidligere. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at privatbilernes CO2-udledning er faldet med 30% på 6 år. Ifølge statistikken så skyldes det især, at der er kommet langt flere elbiler. Thomas Møller Sørensen, der er direktør for DI Bilbranchen, mener, at faldet er et resultat af afgiftspolitikken. Derfor foreslår DI at fjerne registreringsafgiften på elbiler permanent. Til gengæld skal bilerne løbende betale en vej- og ejerafgift, lyder det fra direktøren. Regeringen vil indføre en turistskat i København og Aarhus på 20 kroner per overnatning, samt en afgift på krydstogtskibe. Det erfarer Børsen fra flere centrale regeringskilder samt et regeringsnotat. Desuden vil regeringen dette efterår søge opbakning til at afskaffe mellemskatten op til topskattegrænsen, afskaffe top-topskatten og sænke selskabsskatten samt andet. Udover personskattelettelser vil regeringen lempe aktiebeskatningen i dette efterår. Loftet på aktiesparekontoen skal hæves til 500.000 kroner, og det skal indfases over 3 år.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Skydevejr i dag og perioder med lidt regn med temperatur mellem 17 og 21 grader. Vinden bliver svag til jævn omkring syd ved kysterne, stedvis frisk eller hård vind. I nat mest skyde og regn eller byer, der lokalt kan være kraftige, og temperaturer mellem 10 og 15 grader.
5: Hyppe Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
6: Champions League håndbold i Arena Svendborg. GOG går på jagt efter store europæiske oplevelser. Og nu kan du sikre dig adgang til 3 Champions League-kampe for kun 250 kroner. Onsdag den 16. september kl. 18.45 tager GOG mod ungarske Pik Szeged. Torsdag 15. oktober gælder det svenske IFK Kristianstad. Og torsdag 29. oktober kommer portugisiske Sporting på besøg. 3 kampe, 3 europæiske modstandere, 1 skarp pris. 3 Champions League-kampe for kun 250 kroner. Køb dit Champions League-kort på GOG.dk og vær med til at gøre Arena Svendborg gul.
7: Mangler I det, der samler kollegerne til jeres næste firma-event, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og galleriet går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt til at starte eventen op lige før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles, der skaber snak og sammenhold. Har I allerede datoen på plads for jeres næste event? Så læs mere og book nu på sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
8: I Svendborg Teater får du intense, underholdende og tankevækkende forestillinger i teatersalen. Nu starter teatersæsonen med Trokkervask til ældrebyrden. Et råt og rørende plejehjemsdrama om værdighed, svigt og uventede relationer. Se mere og køb billet på svendborgteaterforening.dk.
9: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
10: Skal du stå for årets julefrokost? Leg bare du og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bare du ringer. Bare du.dk.

0: Diablo. Diablo.
1: I går aftes, der peakede strømprisen til den højeste i næsten 2 år. En kilowattime, den kostede 7 kroner, og det var mellem 19 og 20, og eftersom jeg er en, der spiser sent, og dermed også laver mad sent, jamen så tænkte jeg, her kan jeg jo rent faktisk spare nogle penge. Og derfor tog jeg en råbrødsaften. En rigtig god gammeldags råbrødsmadsaften. Men hvor meget sparede jeg så i virkeligheden? Jo, det kommer lidt an på, hvad man nu skulle lave af mad. Hvis du forestiller dig, at jeg ville stege en pande fuld frikadeller, hvor man typisk laver noget 12 stykker, jamen så vil det koste mig 3,5 kroner.

15 i strøm at stege den på det tidspunkt. Det er et sted mellem 25 til 40 øre per frikadelle. Og det er jo ikke så mange penge. Men lad os nu bare sige, at jeg gik lidt mere amok. Lad os sige, at jeg skulle stege en mindre kylling eller en kyvette. Det tager cirka en time. En ovn bruger cirka en kilowatt. Det vil altså koste mig 7 kroner i strøm. Og lad os sige, at jeg skulle lave en klassisk flæskesteg. Det tager cirka 2 timer. Altså 14 kroner. Det kunne også være juleaften, og jeg skulle langtidsstege et eller andet, eller jeg skulle stege en hel and. Det tager cirka 3 timer. Alt i alt 21 kroner. Så det er altså reelt måske ikke lige der, man sparer de helt store penge. Til gengæld, så kan det betale sig at lade være med at lade sin elbil på det tidspunkt.

0: Blacksmith og Yellow Bike. Der er ingen ende på alle de mange oplevelser fra barndommen og ungdommen. Og for den sags skyld også voksendommen i området omkring Thy.
1: Pippe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Pippelindahl.dk.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
4: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
16: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension, tænk AP Pension.
17: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Diablo nyhederne.
1: Andelen af danske virksomheder, der bruger kunstig intelligens, er næsten firedoblet siden 2023. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. 59% af alle danske virksomheder, der har over 10 ansatte, benyttede kunstig intelligens i 2026. Brugen af kunstig intelligens dækker blandt andet over tekstanalyse, konvertering af talt sprog til maskinlæsbar kode, generering af billeder og videoer samt automatisering af arbejdsgange. Ifølge interesseorganisationen IT-branchen, så kalder udviklingen på øget omtanke i erhvervslivet. Forsvarsminister Jeppe Bruus afviser direkte Ruslands påstand om, at en dansk helikopter agerede provokerende, før en russisk fregat i går affyrede signalblus. Den russiske ambassadør i Danmark mener, at helikopteren lavede farlige manøvrer. Men den køber forsvarsministeren ikke. Han understreger, at russerne burde have kontaktet helikopteren over radioen, før de skød. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kalder den russiske udlægning for en søforklaring.
2: Ærø skal gøre mere for at holde på øens unge. Det mener Bregninge Lokalråd i sit høringssvar til kommunens udviklingsstrategi frem mod 2032, skriver Fyns Amts Avis. Rådet foreslår blandt andet et gymnasielt uddannelsestilbud på Ærø, flere lærer- og praktikpladser, samt ungdomscaféer og andre mødesteder. Derudover ønsker lokalrådet, ifølge avisen, en sikker helårsforbindelse mellem Søby og Fyns Hav, mere fokus på konsekvenserne af at omlægge landbrugsjord til natur og en særlig koordinator for øens mange tyske tilflyttere. Forslagene kommer som input til kommunens 7 overordnede mål for Ærøs udvikling frem mod 2032. Hesselagers nye 2,5 meter høje egern har allerede været udsat for hærværk, skriver Fyns Amts Avis. Træskulpturen blev indviet i byparken i august, men i weekenden blev den væltet omkuld. Allerede i sidste uge havde egernet mistet en hånd, som lokale dog efterfølgende satte på igen. Ifølge Svendborg Kommune tyder det på, at skaderne denne gang er sket i forbindelse med en ungdomsfest, men forældre og lokale har selv taget affære og fået egernet rejst igen. Kommunen ønsker derfor, ifølge avisen, ikke at gå videre med politisagen, fordi sagen efter kommunens opfattelse er blevet håndteret lokalt.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Skydevejr i dag og perioder med lidt regn med temperatur mellem 17 og 21 grader. Vinden bliver svag til jævn omkring syd ved kysterne, stedvis frisk eller hård vind. I nat mest skyde og regn eller byer, der lokalt kan være kraftige, og temperaturer mellem 10 og 15 grader.
4: Nå, Darmstad, hvad er du med til os?
5: Jo, jeg har da mange gode ting. Jeg har Stine Bramsen, jeg har Svea S, jeg har Hjalmar, bare som en del af det hele, og så har jeg også Dasha med Årsten, som får lov at lægge for lige om lidt.

0: Abrahamsen og Woman hørte du lige her på Diablo denne tirsdag eftermiddag. Lad os få et overblik over, hvad du har mulighed for at opleve netop nu.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der også musik. Det er Maja og Claus and the Dream Chasers på Harders. Det er, når folk for folk besøger spillestedet fra kl. 20 i aften. I morgen er der mulighed for at komme helt tæt på den kolde krigs historie. Der er rundvisning på Langelandsfortet i morgen fra kl. 11. Og så er det i morgen aften, der besøger Arena Svendborg. Der er Champions League håndbold, når GOG tager imod Pick Sedget. Der er kampstart kl. 18.45. Men i morgen aften er der også mulighed for at opleve flagermusene i Hvidkilde og få en guided rundtur i parken bag hovedbygningen. Samt fortællingen om slottet og godset. Det er på Hvidkilde Gods i morgen fra kl. 19. I morgen aften er der også mulighed for at få et godt grin i Borgerforeningens guldsal. Det er, når Carsten Eskelund kigger forbi Sydfyn med showet Mod Menneske kl. 19. I den anden ende af bygningen, hvor Svendborg Teater ligger, ja, der er også forestilling i morgen aften. Det er Truckervask til ældrebyrden kl. 19.30. For torsdag er der rigtig mange både i havnen. Det er fordi, der er Silver Rotter i weekenden. Der er mulighed for at opleve de 450 både fredag fra kl. 10, når sejlæsen starter ved Christiansminde.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

Hej Radio Diablo, det er Hjalmar her. Min sang Voksen har ligget i min Dropbox i omkring 2,5 år, og jeg har bare ventet på og glædet mig helt vildt til at udgive den. Det er en sang, der handler om netop det at blive voksen, og hvor skræmmende det kan være, når tingene og livet ændrer sig omkring dig. Men livet skal også ændre sig. Det skal forandre sig, ellers står vi stille. Og det er altid mega spændende at se, hvad der sker lige rundt om hjørnet. Der er ingen af os, der har prøvet at være så gamle, som vi er i morgen, når vi vågner. Det handler den her sang om. Jeg håber, I kan lide den.

0: Det var Hjalmar og Voksen. Du hørte den her som en del af det sydfynske soundtrack på Diablo Damsted her. Du og jeg, vi har som altid eftermiddagen sammen fra 14 til 18.
1: Jyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Jyppe Lindahl.dk.
2: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
3: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
4: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
5: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
6: Kom til åbningsfest på UCL's nye campus på Svendborg Havn lørdag den 26. september kl. 13. Vi byder på en hotdog og let at drikke. Til de små er der ansigtsmaling og tumleaktiviteter. Til de voksne er der blandt andet foredrag med Rane Villerslev. Find programmet på ucl.dk.
7: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
8: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.

Jeg har altid tænkt, at de burde have en form for nyhedsbrev, sådan for fans, der hedder Internal Inferno. Ja, der var Saw It All Coming. Erika Jane her med To The Beat Of Your Heart.

0: Diablo nyhederne.
1: Eslæres nye 2,5 meter høje egern har allerede været udsat for hærværk, skriver Fyns Amts Avis. Træskulpturen blev indviet i byparken i august, men i weekenden blev den væltet omkuld. Allerede i sidste uge havde egernet mistet en hånd, som lokale dog efterfølgende satte på igen. Ifølge Svendborg Kommune tyder det på, at skaderne denne gang er sket i forbindelse med en ungdomsfest, men forældre og lokale har selv taget affære og fået egernet rejst igen. Kommunen ønsker derfor, ifølge avisen, ikke at gå videre med politisagen, fordi sagen efter kommunens opfattelse er blevet håndteret lokalt. Retten i Svendborg får snart besøg af hitmageren Kevin Bro Andreasen, skriver TV2 Fyn. Næste onsdag skal han nemlig på anklagebænken tiltalt for vold efter en episode ved en pop i Ullerslev på Østfyn sidste år. Ifølge anklageskriftet skal Bro have slået en person flere gange i hovedet med knyttet hånd, og efterfølgende sparket personen, efter vedkommende var faldet til jorden. Sagen er rejst efter den milde voldsparagraf, men anklagemyndigheden går efter en fængselsstraf.
2: Fremover skal det være slut med, at politiet henlægger sager uden at efterforske dem. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Justitsministeriet i dag. Det vil sige, at alle potentielle straffesager fremover skal oprettes som egentlige straffesager, lyder det fra justitsminister Nicolai Wammen. Han understreger, at borgerne skal kunne have tillid til, at politiet behandler deres sag ordentligt. Beslutningen kommer efter, at politiet i foråret fik skarp kritik af Rigsrevisionen for netop at droppe sager for at spare ressourcer. Andelen af danske virksomheder, der bruger kunstig intelligens, er næsten firedoblet siden 2023. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. 59% af alle danske virksomheder, der har over 10 ansatte, benyttede kunstig intelligens i 2026. Brugen af kunstig intelligens dækker blandt andet over tekstanalyse, konvertering af talt sprog til maskinlæsbar kode, generering af billeder og videoer samt automatisering af arbejdsgange. Ifølge interesseorganisationen IT-branchen, så kalder udviklingen på øget omtanke i erhvervslivet.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I nat får vi perioder med regn eller byer og temperaturer mellem 10 og 15 grader. I morgen nogen sol, men også spredte byer og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Let til frisk vind omkring vest ved kysterne, stedvis hård vind.
4: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
5: Tandtråd, vatpinde og fiberklude hører ikke hjemme i toilettet. Det stopper rør og giver problemer i kloakken. Husk de tre ting. Kun det, der har været i din krop og toiletpapir. Tak fordi du passer på kloakken.
6: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
7: Landet opgaven med årets juleforrest. Lige hos dig. Lege Park 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park48.dk.
8: Gode vine. Gode cocktails. God tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
9: Mangler I det, der samler kollegerne til firmaeventen til jul, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og snakken går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles. En vært sørger for quiz og god hyggelig energi. I skal bare være med. Tjek ledige datoer og book på sangpåhjernen.dk. Sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
10: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
11: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
12: Vi sælger jo ikke huse som sådan. Vi sælger en drøm til nogen, og vi hjælper nogen med at komme videre til deres næste drøm. Og det er det, vi hjælper med, når vi ejendomsmægler os. Så det er menneskene, det drejer sig om. Det er ikke husene.
11: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
13: Trucks are kept.

0: Sanne Salomonsen holder dig i mørket fra serien Sommerdal. Og lad os nu se, der er jo en mulighed for, at Sommerdalen, når den lukker, skal erstattes af Svanerne. Og hvor skulle den foregå? Jo, den skulle foregå i og omkring Svendborg, så vi krydser jo fingre. Vi har ikke hørt noget nyt længe, men hvem ved, måske kommer der nyt snart. I mellemtiden kan man gå i biffen og se Resident Evil.
1: Nu er der film i radioen.
2: Hello? I had a little bit of a problem on the road. I was wondering if I could use your phone. Hello?
3: We're sorry.
4: Fra den visionære filmskaber Zack Gregor kommer en mørk og skrækindjagende nyfortolkning af Resident Evil. Da natten falder på, bliver en rutinelevering til et mareridt for den unge medicinske kurér, Brian. Uden varsel bryder virkeligheden sammen omkring ham, og det, der gemmer sig i mørket, er langt værre end noget, han kunne forestille sig.
5: And it looks like there's a chance that we might not get to talk to each other again.
4: Fanget i en by, der langsomt forvandles til et levende helvede, må Brian kæmpe sig gennem rædsel og uforklarlige væsener i en desperat kamp for overlevelse. For hver time, der går, bliver natten mere brutal, mere kaotisk og langt mere dødbringende. Noget er sluppet løs, og det stopper ikke, før alt er opslugt.
5: I love you.
4: Se Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry og mange flere i Resident Evil.

0: Smith og Stargazing. Jeg har netop hørt et ding fra køkkenet, og det betyder, at aftenradioen den er færdigt tilberedt. Maj-Brit, hun er klar til at bære den ind og servere den om et kort øjeblik, når klokken bliver 18. Og til du og jeg høres ved igen i morgen, når klokken bliver 14. Ha' det godt.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl DK.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
11: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
12: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
15: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
21: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
23: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
24: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
25: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
26: Hvad skal jeg til aftensmad?
27: Skal vi have tacos?
28: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
29: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
30: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
31: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Diablo nyhederne.
1: Fremover skal det være slut med, at politiet henlægger sager uden at efterforske dem. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Justitsministeriet i dag. Det vil sige, at alle potentielle straffesager fremover skal oprettes som egentlige straffesager, lyder det fra justitsminister Nicolai Wammen. Han understreger, at borgerne skal kunne have tillid til, at politiet behandler deres sag ordentligt. Beslutningen kommer efter, at politiet i foråret fik skarp kritik af Rigsrevisionen for netop at droppe sager for at spare ressourcer. Andelen af danske virksomheder, der bruger kunstig intelligens, er næsten firedoblet siden 2023. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. 59% af alle danske virksomheder, der har over 10 ansatte, benyttede kunstig intelligens i 2026. Brugen af kunstig intelligens dækker blandt andet over tekstanalyse, konvertering af talt sprog til maskinlæsbar kode, generering af billeder og videoer samt automatisering af arbejdsgange. Ifølge interesseorganisationen IT-branchen, så kalder udviklingen på øget omtanke i erhvervslivet.
2: Ærø skal gøre mere for at holde på øens unge. Det mener Bregninge Lokalråd i sit høringssvar til kommunens udviklingsstrategi frem mod 2032, skriver Fyns Amts Avis. Rådet foreslår blandt andet et gymnasielt uddannelsestilbud på Ærø, flere lærer- og praktikpladser, samt ungdomscaféer og andre mødesteder. Derudover ønsker Lokalrådet, ifølge avisen, en sikker helårsforbindelse mellem Søby og Fyns Hav, mere fokus på konsekvenserne af at omlægge landbrugsjord til natur og en særlig koordinator for øens mange tyske tilflyttere. Forslagene kommer som input til kommunens 7 overordnede mål for Ærøs udvikling frem mod 2032.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I nat får vi perioder med regn eller byer og temperaturer mellem 10 og 15 grader. I morgen nogen sol, men også spredte byer og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Let til frisk vind omkring vest ved kysterne, stedvis hård vind.
4: Så blev det min tur til at sende good vibes til dig fra mig. Mit navn er Maja Bedelberg, og jeg håber, du har haft en rigtig dejlig dag. Og måske har mine skønne kollegaer her på Radio Diablo allerede holdt dig med selskabet. Nu tager jeg over, så lad os skyde aftenen godt i gang og hygge os sammen de næste par timer. Jeg håber, du har lyst til at lytte med.

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Her var det den svenske Sara Larsson, vi lyttede til med det dejlige nummer Crush, som hun udgav sidste år i august. Hvis der er noget, jeg virkelig kan blive imponeret over, og det tror jeg faktisk, der er mange, der kan, eller de fleste, så er det altså, hvad kroppen er i stand til. Du har jo sikkert også set hurtige klip på de sociale medier med mennesker, der klatrer, springer, laver flikflakker og snurrer rundt i luften, som om tyngdekraften slet ikke findes. Og er der nogen, der mestrer det, så er det altså Flying Superkids. I sidste uge så havde vi besøg i morgenstudiet af træner Mikkel Theist og de to skønne 11-årige Superkids, Camilla og Nelly. De fortalte om det populære gymnastikhold, som er kendt i hele landet for deres imponerende shows med både sang, dans, akrobatik og vilde spring. Vi blev også klogere på, hvordan man egentlig bliver en Flying Superkids, hvad det kræver, og hvordan det føles allerede som bare 11-årig og rejse rundt i både Danmark og resten af verden, og så stå på scenen foran et stort publikum. Har du lyst til at se eller genhøre hele interviewet, så finder du det inde på diabloplay.dk. Og kunne du tænke dig at opleve de dygtige børn og unge helt tæt på, så kommer Flying Superkids til Arena Svendborg søndag den 11. oktober kl. 14. Nu skal vi videre med musikken. Her er det 6 was 9 med Drop Dead Beautiful.

0: Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Vil du have solgt din bolig hurtigt og trygt? Nybolig Langeland. Sydfyns mest sælgende ejendomsmægler. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent den forskel.
2: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
4: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
5: Med Nys Køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
6: Lige nu, vanvittigt tilbud fra Toyota. Få 3 års gratis bilforsikring med i prisen, når du køber en ny elbil fra Toyota. Dækker ansvar, kasko, friskade, elbil, udvidet glas og op til 50.000 km per år. Kig ind til Via Biler på Odensevej og få en snak.
7: Har du brug for en softwareløsning eller en smart app? Hos Quarterman IT leverer vi også skræddersyede programmer og apps, som gør hverdagen meget nemmere. Et skræddersyet udviklet program eller en app behøver ikke at koste en formue og er oftest hurtigt tjent hjem igen grundet tidsbesparelser. Quarterman IT. IT i øjenhøjde.

0: Sydfyns bedste aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Det var George Ezra, vi lige lyttede til med Green Green Grass. Et dejligt, munter melodi, der næsten ikke kan undgå at løfte humøret. Men nu skifter vi stemningen, altså ret markant, fordi lige om lidt, så bliver det uhyggeligt. På torsdag er der nemlig premiere på Resident Evil, og som titlen næsten afslører, er det en vaskeægte gyserfilm horror. Er du en af dem, der tør se sådan noget, så skal du også vide, at du stadig kan nå at blive den heldige vinder af 2 biografbilletter til Scala Svendborg og 2 drinksbilletter til Under Uret. Du skal bare lytte med til vores morgenprogram En Ny Dag, som vi sender alle hverdagen. Lige om lidt guider min kollega dig gennem filmens handling med lydspor i baggrunden, så har du allerede her en fornemmelse af den uhygge, der venter i biografmørket. Tør du? Så hæng på! Men inden uhyggen spreder sig, så skal vi lige have mere musik, så her får du Naked i selskab med Anne-Marie og Lato med I Just Call.

0: film i radioen.
1: Hello? I had a little bit of a problem on the road. I was wondering if I could use your phone. Hello?
2: Fra den visionære filmskaber Zach Gregor kommer en mørk og skrækindjagende nyfortolkning af Resident Evil. Da natten falder på, bliver en rutinelevering til et mareridt for den unge medicinske kurér, Brian. Uden varsel bryder virkeligheden sammen omkring ham, og det, der gemmer sig i mørket, er langt værre end noget, han kunne forestille sig.
3: It's like there's a chance that we might not get to talk to each other again.
2: Fanget i en by, der langsomt forvandles til et levende helvede, må Brian kæmpe sig gennem rædsel og uforklarlige væsener i en desperat kamp for overlevelse. For hver time, der går, bliver natten mere brutal, mere kaotisk og langt mere dødbringende. Noget er sluppet løs, og det stopper ikke, før alt er opslugt.
3: I love you.
2: Se Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry og mange flere i Resident Evil.
0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.

0: Diablo nyhederne.
1: Hesselagers nye 2,5 meter høje egern har allerede været udsat for hærværk, skriver Fyns Amts Avis. Træskulpturen blev indviet i byparken i august, men i weekenden blev den væltet omkuld. Allerede i sidste uge havde egernet mistet en hånd, som lokale dog efterfølgende satte på igen. Ifølge Svendborg Kommune tyder det på, at skaderne denne gang er sket i forbindelse med en ungdomsfest, men forældre og lokale har selv taget affære og fået egernet rejst igen. Kommunen ønsker derfor, ifølge avisen, ikke at gå videre med politisagen, fordi sagen efter kommunens opfattelse er blevet håndteret lokalt. Retten i Svendborg får snart besøg af hitmageren Kevin Bro Andreasen, skriver TV2 Fyn. Næste onsdag skal han nemlig på anklagebænken tiltalt for vold efter en episode ved en pop i Utterslev på Østfyn sidste år. Ifølge anklageskriftet skal Bro have slået en person flere gange i hovedet med knyttet hånd, og efterfølgende sparket personen, efter vedkommende var faldet til jorden. Sagen er rejst efter den milde voldsparagraf, men anklagemyndigheden går efter en fængselsstraf.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: I nat får vi perioder med regn eller byer og temperaturer mellem 10 og 15 grader. I morgen nogen sol, men også spredte byer og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Let til frisk vind omkring vest ved kysterne, stedvis hård vind.
4: Indkær Bilcenteret. Oplev hele gearprogrammet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på indkær.dk.
5: Kør billigt og klimavenligt på el-scooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
6: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
7: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
8: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns fri fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
9: La Pupa og Gianni holder lige lidt ferielukket. Vi er rejst ud for at lade os inspirere til nye lækre retter. Så vi ses den 29. september igen. La Pupa, byens bedste pasta.
10: Frygter du, hvordan dit hjem ser ud efter en 18-års fødselsdag? Frygt ikke. Leg Crazy Daisy i stedet. Priser fra kun 3.000 kroner. Tjek daisy-svendborg.dk.
11: Gorilla Park i Svendborg. Et brøl af en oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.

0: den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Og her var det sommer, vi hørte med My Body Isn't Ready. Et helt nyt nummer, som udkom her den 25. juni i år. Kender du det, når du bare ikke rigtig kan finde ro? Tankerne kører lidt for hurtigt rundt op i hovedet. Du er måske lidt ked af det, hænger med mulen, eller har simpelthen bare brug for at trække vejret helt ned i maven. Så hjælper det jo sjældent at blive siddende i sofaen og zappe fra kanal til kanal. Nej, nogle gange så skal vi altså ud og mærke naturen. For mit vedkommende allerhelst tæt ved vandet eller en tur gennem skoven. Men hvad er det egentlig, der sker med os, når vi sådan kommer derud? Det fortæller Simon Høgmark meget levende om i et virkelig spændende interview. Han har en Ph.D. Som forsker og stifter af Vinatur, og han har været gæst i vores morgenstudie. Simon fortæller blandt andet om ordet selvforglemmelse. Altså det øjeblik, hvor vi for en stund glemmer os selv og alle vores bekymringer og bare er til stede. Han kommer også ind på oxytocin, som ofte bliver kaldt kærlighedshormonet. Og hvad der kan ske i både kroppen og tankerne, når vi bevæger os ud i naturen. Tro mig, det er virkelig spændende at lytte til. Har du lyst til at se eller genhøre hele interviewet, så finder du det inde på diabloplay.dk. Simon Høgmark er også på vej ud på en landsdækkende foredragsturné, hvor forskning og international videnskab bliver blandet med teatrets virkemidler. Den 10. november kommer turen til Guldsalen i Svendborg. Og nu har vi vist forhåbentlig trukket vejret helt ned i maven, så synes jeg, vi skal op af stolen og bevæge os lidt. Det kan også noget. Jeg danser i hvert fald gerne med. Her får du Burhan G i selskab med LOC. Åh, det rimer. Her får du Karma.

Efterår over Sydfyn. Til lyden af Diablo. Diablo. Diablo.

0: hyggelig aften på Sydfyn. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Og her var det Saint Clara, vi lyttede til med Shiny, et helt nyt nummer, som udkom den 7. august i år. Bag kunstnernavnet Saint Clara, så finder vi Clara Toff Simonsen. Hun er 26 år, kommer fra Aarhus og fik faktisk sin første pladekontrakt allerede som bare 15-årig. Og måske ligger musikken lidt i familien, for hun er altså niece til René Toff Simonsen og Thomas Helmi. Nu skal vi fra en stor pop, dansk poptalent til, til en amerikansk en af slagsen. Det er Addison Rae, som er klar med sit store hit Diet Pepsi. Og nej, sangen handler jo selvfølgelig ikke om selve læskedrikken. Diet Pepsi blev nærmere et billede på den søde, boblende og lidt vilde følelse af at være ung, forelsket og fuldstændig opslugt af øjeblikket. Faktisk hed sangen oprindeligt Backseat, men Diet Pepsi endte med at indfange hele stemningen meget bedre. Så her får du Addison Rae med Diet Pepsi. Skål!

0: Bilka Bilcenter. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
4: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
5: Hej.
4: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
5: Så du gas på mig?
4: Det er ikke gas. Du har vundet
5: 1.450.000.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Er du dum i hovedet, eller
5: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Diablo nyhederne.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus afviser direkte Ruslands påstand om, at en dansk helikopter agerede provokerende, før en russisk frigat i går affyrede signalraketter mod helikopteren. Rusland har forklaret, at helikopteren lavede farlige manøvrer, men den køber forsvarsminister Jeppe Bruus ikke.
2: Det forsvaret fortæller, det er, at det her er en normal operation. Det der er unormalt, det er den russiske reaktion.
1: Siger altså forsvarsministeren. I Aarhus er to 16-årige drenge i dag blevet sigtet for drab, efter at en 25-årig mand mistede livet i et knivstikkeri under et stort slagsmål i Aarhus forstaden Tilst tilbage i maj. Begge drenge blev i dag varetægtsfængslet, oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Drabet skal være sket i forening med fire andre unge, som i forvejen sidder fængslet i sagen. Formanden for repræsentanternes hus i USA, Mike Johnson, er imod at indføre en midlertidig pause i udviklingen af kunstig intelligens, AI. Hvis USA gør det, vil landet ikke kunne konkurrere med Kina, mener Johnson ifølge Reuters. Emnet skal formentlig drøftes på et møde mellem USA's præsident Trump og Kinas præsident Xi Jinping senere i denne måned.
3: Ærø skal gøre mere for at holde på øens unge. Det mener Bregninge Lokalråd i sit høringssvar til kommunens udviklingsstrategi frem mod 2032, skriver Fyns Amts Avis. Rådet foreslår blandt andet et gymnasielt uddannelsestilbud på Ærø, flere lærer- og praktikpladser, samt ungdomscaféer og andre mødesteder. Derudover ønsker Lokalrådet, ifølge avisen, en sikker helårsforbindelse mellem Søby og Fyns Hav, mere fokus på konsekvenserne af at omlægge landbrugsjord til natur, og en særlig koordinator for øens mange tyske tilflyttere. Forslagene kommer som input til kommunens 7 overordnede mål for Ærøs udvikling frem mod 2032.
0: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og i nat med skydevejr og perioder med regn eller byer. Østpå lokalt med torden og skybrud. 10-15 grader og svag til jævn stedvis hård sydlig vind. I morgen nogle sol og spredte byer. 15-19 grader og op til frisk stedvis hård vind omkring vest.
5: Så blev det tirsdag aften, sørme også her på Radio Diablo. Jeg har netop overtaget den varme mikrofon fra Patrick Damsted, og jeg håber selvfølgelig, at jeg kan gøre ham kunsten efter. Forkælelsen fortsætter med dejlig musik, selvfølgelig også masser af good vibes til dig fra mig de næste par timer.

0: med bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Jeg håber, du nyder musikken, og så vil jeg lige benytte lejligheden til at fortælle dig, at der faktisk er endnu, her er jeg, endnu en mærkedag, som er værd at nævne i dag. Det er nemlig FN's Internationale Demokratidag. FN indførte dagen i 2007 for at minde os om, hvor vigtig demokratiet er. Og helt enkelt fortalt betyder demokrati, at det er folket, der bestemmer. Vi har ret til at stemme, sige vores mening og være med til at påvirke det samfund, vi lever i. FN siger også, at demokrati ikke er en bestemt opskrift, som skal være helt ens overalt i verden. Det vigtigste er, at mennesker frit kan vælge, hvad de mener og hvem de ønsker skal træffe beslutningerne. Så vi behøver altså ikke være enige, og det er jo faktisk noget af det smukke ved demokratiet. Der skal være plads til forskellige holdninger, så længe vi også husker at lytte til hinanden. Så blev vi da lidt klogere. Og om du vil bruge din stemme ved næste valg, bestemmer du jo helt selv. Men her kommer i hvert fald en stemme, der er værd at lytte til. Det er Drew Sycamore her med All The Things.

0: Elkær Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på elkær.dk.
1: Overvejer du at sælge? Få en gratis salgsvurdering hos Nybolig Langeland. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent en forskel.
2: Lige nu. Vanvittigt tilbud fra Toyota. Få 3 års gratis bilforsikring med i prisen, når du køber en ny elbil fra Toyota. Dækker ansvar, kasko, friskade, elbil, udvidet glas og op til 50.000 km per år. Kig ind til Via Biler på Odensevej og få en snak.
3: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
4: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
5: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
6: Specialindramning af billeder med Passepartout i et bredt udvalg af farver og UV-museumsglas til beskyttelse mod solen. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.

0: aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Her var det Benjamin Hav, vi lyttede til med Portugal, et nummer, han udgav den 22. maj i år. Benjamin Hav er 41 år og fik sit gennembrud tilbage i 2013 som den ene halvdel af duoen Benal. Dengang var han altså bare omkring 28 år. Siden er han gået solo, og kan man sige med sit helt særlige blanding af musik, skæve tanker og humor, så er han altså både underholdende at lytte til og kigge på. Det skal sikkert nok også blive rigtig sjovt i den kommende sæson af X-Factor, hvor han igen er blevet valgt ind som en af dommerne. Og men han har faktisk lidt at leve op til, for allerede i sin første sæson i dommerstolen, så førte han sin deltager Hugo A. hele vejen til sejren. Nu spoler vi så tiden tilbage til år 2000, og ja, hvis du var gammel nok dengang, så kan du sikkert huske familien Coyote Ugly. Den handlede om den unge sangskriver Violet, som flyttede til New York for at jagte sin musikdrøm og endte bag baren på det legendariske Coyote Ugly, som bartender og dansede oven på bardisken. Filmens helt store sang blev Can't Fight the Moonlight, som udkom jeg kan slet ikke snakke i dag, i år 2000. Og en lille sjov detalje, det er altså, at Leanne Rimes både lagde sangstemme til Violet og selv dukkede op i filmen. Det, hvis du ikke har set den, så er den altså rigtig fed. Rigtig fed ungdomsfilm. Så lad os tage en lille musikalsk tur tilbage til årtusindskiftet. Her får du Leanne Rimes med Can't Fight the Moonlight.

0: efterår over Sydfyn. Til lyden af Diablo. Diablo. Diablo.
1: Hej, Radio Diablo. Mit navn det er Bav, og det er det min nye sang. Hvem er det, der græder nu? Jeg håber, I kan lide den. Glæder mig til at se jer derude. Hej.

0: Diablo nyhederne.
1: Hesselagers nye 2,5 meter høje egern har allerede været udsat for hærværk, skriver Fyns Amts Avis. Træskulpturen blev indviet i byparken i august, men i weekenden blev den væltet omkuld. Allerede i sidste uge havde egernet mistet en hånd, som lokale dog efterfølgende satte på igen. Ifølge Svendborg Kommune tyder det på, at skaderne denne gang er sket i forbindelse med en ungdomsfest, men forældre og lokale har selv taget affære og fået egernet rejst igen. Kommunen ønsker derfor, ifølge avisen, ikke at gå videre med politisagen, fordi sagen efter kommunens opfattelse er blevet håndteret lokalt. Retten i Svendborg får snart besøg af hitmageren Kevin Bro Andreasen, skriver TV2 Fyn. Næste onsdag skal han nemlig på anklagebænken tiltalt for vold efter en episode ved en pop i Utterslev på Østfyn sidste år. Ifølge anklageskriftet skal Bro have slået en person flere gange i hovedet med knyttet hånd, og efterfølgende sparket personen, efter vedkommende var faldet til jorden. Sagen er rejst efter den milde voldsparagraf, men anklagemyndigheden går efter en fængselsstraf.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I aften og i nat med skydevær og perioder med regn eller byer. Østpå lokalt med torden og skybrud. 10-15 grader og svag til jævn stedvis hård sydlig vind. I morgen nogle sol og spredte byer. 15-19 grader og op til frisk stedvis hård vind omkring vest.
2: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
4: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
5: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer engang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
6: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
7: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.
8: Kig ind til Garant Kulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Kulcentret.
9: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
10: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åben ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens ja tak tilbud. Meny Hesselager.

0: og musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
0: Diablo hylder musikken. Diablo.
2: Det var i går morges, vi skød denne uges musikhylst i gang. Og den kunstner, vi har sat i spotlyset denne gang, det er Richard Marx. Han har faktisk fødselsdag lige om lidt her den 16. September. Der fylder han hele 63 år. Så derfor skruer vi lidt ekstra op for hans bløde poprock hen over ugen. Richard Marx slog for alvor igennem slutningen af 80'erne. Og selv hvis navnet ikke straks ringer en klokke, så gør sange som Right Here Waiting måske, og Hazard det måske. Han har solgt mere end 30 millioner album verden over, og hans første 7 singler nåede alle ind i top 5 på den amerikanske Billboard-liste. Det er altså ret imponerende. Her til aften så har jeg valgt Take Your Chances, et nummer om at ture, tage chancen og gribe de muligheder, livet sender vores vej. For nogle gange ved vi jo ikke, hvor noget fører os hen, før vi tør tage det første skridt. Så tak for, at du lytter med. Her får du Richard Marx med Take Your Chances.

0: Diablo.
1: Så nåede vi til mit sidste speak her for i aften. Det var alt, hvad jeg havde i denne omgang. Mit navn er Majbet Elberg, og jeg er tilbage igen i morgen aften kl. 18 med Good Vibes til dig fra mig. Indtil da spiller musikken selvfølgelig videre med masser af både nye og gamle hits. Helt frem til den lyse morgen, hvor Danny Fobian står klar til at tage imod dig med en ny dag. Men inden jeg smutter, så vil jeg jo som sædvanligt gerne dele aftens tanke med dig. Jeg er jo sådan et menneske, der går og filosoferer lidt over livet, måske nogle gange lidt for meget. Men kender du det, at der sker noget rigtig godt i dit liv, som du selv er både glad og stolt over, men så opdager du, at ikke alle omkring dig kan glæde sig på dine vegne. Det kan godt gøre lidt ondt, og man kan også godt hurtigt begynde at spekulere på, om der er noget galt med en selv. Men prøv ikke at give de tanker for meget plads, fordi andre menneskers manglende glæde fortæller ofte mere om, hvor de selv befinder sig i livet, end den fortæller om dig. Hvis man har svært ved at finde glæde i sit eget liv, så kan det jo også være svært at glæde sig oprigtigt på andres vegne. Så hold fast i din egen glæde og del den med de mennesker, der kan glæde sig sammen med dig. Med de ord vil jeg ønske dig en rigtig dejlig aften. Her får du Mark Ronson i selskab med Ray med Susanna.

0: Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ram Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
9: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder, mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
16: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
17: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
18: Emma, Emma!
19: Ja, mor?
18: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
19: Hvad snakker du om?
18: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
20: Oh. 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.

0: Okay.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte EasyTouch-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitter faktisk til 45. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus afviser direkte Ruslands påstand om, at en dansk helikopter agerede provokerende, før en russisk frigat i går affyrede signalraketter mod helikopteren. Rusland har forklaret, at helikopteren lavede farlige manøvrer, men den køber forsvarsminister Jeppe Bruus ikke.
2: Det forsvaret fortæller, det er, at det her er en normal operation. Det der unormalt, det er den russiske reaktion.
1: Siger altså forsvarsministeren. I Aarhus er to 16-årige drenge i dag blevet sigtet for drab, efter at en 25-årig mand mistede livet i et knivstikkeri under et stort slagsmål i Aarhus forstaden Tilst tilbage i maj. Begge drenge blev i dag varetægtsfængslet, oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Drabet skal være sket i forening med fire andre unge, som i forvejen sidder fængslet i sagen. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz lover nu, at den tyske regering meget snart vil fremsætte et nyt lovforslag. Det skal beskytte tyske borgere mod rekordhøje brændstofpriser, skriver Reuters. For mange mennesker, som er afhængige af deres biler i hverdagen, er grænsen nået, siger Merz. Benzinprisen i Tyskland har nået rekordhøje 2,28 euro per liter, hvilket svarer til ca. 17 kroner.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I aften og i nat med skydevejr og perioder med regn eller byer. Østpå lokalt med torden og skybrud. 10-15 grader og svag til jævn, stedvis hård sydlig vind. I morgen nogle sol og spredte byer. 15-19 grader og op til frisk, stedvis hård vind omkring vest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften. Diablo.

0: december. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
2: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
3: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
4: Menu Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Menu Hesselager.
5: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
6: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
7: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stænder. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.

0: Bilkær Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkær.dk.
1: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
2: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
3: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
4: Champions League håndbold i Arena Svendborg. GOG går på jagt efter store europæiske oplevelser. Og nu kan du sikre dig adgang til tre Champions League-kampe for kun 250 kroner. Onsdag den 16. september kl. 18.45 tager GOG mod ungarske Pick Szeged. Torsdag 15. oktober gælder det svenske IFK Kristianstad. Og torsdag 29. oktober kommer portugisiske Sporting på besøg. Tre kampe, tre europæiske modstandere, en skarp pris. Tre Champions League-kampe for kun 250 kroner. Køb dit Champions League-kort på GOG.dk og vær med til at gøre Arena Svendborg gul.
5: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
6: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
7: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.

0: Elkær Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på elkær.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
2: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på en halv million, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen

0: Oglis hårolie stadig lige så vandtæt som altid, med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt alting til overraskende lave priser.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
2: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ram Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
6: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
7: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Kom nu, så kør du!
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu!
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller K4 til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
9: Velkommen, Isabella.
10: Tak.
9: Du havde en bil, der brød sammen.
10: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
9: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
10: Klart.
9: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Diablo nyhederne.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus afviser direkte Ruslands påstand om, at en dansk helikopter agerede provokerende, før en russisk frigat i går affyrede signalraketter mod helikopteren. Rusland har forklaret, helikopteren lavede farlige manøvrer, men den køber forsvarsminister Jeppe Bruus ikke.
2: Det forsvaret fortæller, det er, at det her er en normal operation. Det der unormalt, det er den russiske reaktion.
1: Siger altså forsvarsministeren. I Aarhus er to 16-årige drenge i dag blevet sigtet for drab, efter at en 25-årig mand mistede livet i et knivstikkeri under et stort slagsmål i Aarhus-forstaden Tilst tilbage i maj. Begge drenge blev i dag varetægtsfængslet, oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Drabet skal være sket i forening med fire andre unge, som i forvejen sidder fængslet i sagen. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz lover nu, at den tyske regering meget snart vil fremsætte et nyt lovforslag. Det skal beskytte tyske borgere mod rekordhøje brændstofpriser, skriver Reuters. For mange mennesker, som er afhængige af deres biler i hverdagen, er grænsen nået, siger Merz. Benzinprisen i Tyskland har nået rekordhøje 2,28 euro per liter, hvilket svarer til ca. 17 kroner.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og i nat med skydevejr og perioder med regn eller byer. Østpå lokalt med torden og skybrud. 10-15 grader og svag til jævn stedvis hård sydlig vind. I morgen nogle sol og spredte byer. 15-19 grader og op til frisk stedvis hård vind omkring vest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Indkær Bilcentret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
2: Mangler I det, der samler kollegerne til jeres næste firma-event, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og galleriet går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt til at starte eventen op lige før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles, der skaber snak og sammenhold. Har I allerede datoen på plads for jeres næste event? Så læs mere og book nu på sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
3: Så er sæsonen igen i gang. Torsdag aften gælder det basketligakampen mellem Svendborg Rabbits og Horsens IC. Kampsponsor er Svendborg Kommune, som giver gratis entré til kampen for alle. Tag venner og familie med i Arena Svendborg, Rise Sparkasse Arena og hæppe Rabbits godt i gang med sæsonen. Boldsponsor er Skovsen Svendborg. Vi ses torsdag kl. 19. Hent din gratis billet på rabbits.dk/billet.
4: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.
5: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og er optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.
6: Sæt dine havemaskiner i vinterhi hos Prins Lav Maskinservice. Vi servicerer dem, så de er klar til foråret. Læs mere og book på prinslav-ms.dk.
7: Hos Nybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
8: Jeg kunne ikke finde på at sælge noget eller sige noget, som jeg ikke bagefter vil kunne tåle at høre igen. Det håber jeg, folk vil kunne sige, hvis de spørger dem, hvad er det, Jonas står for. Jamen, det er ærlighed. Jeg siger tingene, som det er. Det er bare en del af mig.
7: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
9: Er du og vennerne eller kollegerne klar til en god fest med livemusik eller DJ til jeres julefrokost? Find dit foretrukne arrangement på under-uret.com og husk at bestille bord. Vi ses til julefest på Café Under Uret. Her står tiden ikke stille.
10: Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her det er min nye single, der hedder Nirvana, og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.
11: Hej.

0: Enka Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på enka.dk.
1: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
2: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
3: Samler du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
4: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
5: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
6: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
7: Hos Brindslag Maskinservice kan du leje alt fra plæneklippere til buskrydder. Kig forbi butikken i Hesselager eller se mere på brindslag-ms.dk.

0: november. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhænger.

0: træk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om eVito på Mercedes-Benz.dk.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
2: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
10: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
12: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
14: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
17: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
18: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset
3: hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
21: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bed økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
22: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
23: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
24: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Diablo nyhederne.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus afviser direkte Ruslands påstand om, at en dansk helikopter agerede provokerende, før en russisk frigat i går affyrede signalraketter mod helikopteren. Rusland har forklaret, at helikopteren lavede farlige manøvrer, men den køber forsvarsminister Jeppe Bruus ikke.
2: Det forsvaret fortæller, det er, at det her er en normal operation. Det der er unormalt, det er den russiske reaktion.
1: Siger altså forsvarsministeren. I Aarhus er to 16-årige drenge i dag blevet sigtet for drab, efter at en 25-årig mand mistede livet i et knivstikkeri under et stort slagsmål i Aarhus forstaden Tilst tilbage i maj. Begge drenge blev i dag varetægtsfængslet, oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Drabet skal være sket i forening med fire andre unge, som i forvejen sidder fængslet i sagen. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz lover nu, at den tyske regering meget snart vil fremsætte et nyt lovforslag. Det skal beskytte tyske borgere mod rekordhøje brændstofpriser, skriver Reuters. For mange mennesker, som er afhængige af deres biler i hverdagen, er grænsen nået, siger Merz. Benzinprisen i Tyskland har nået rekordhøje 2,28 euro per liter, hvilket svarer til ca. 17 kroner.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I aften og i nat med skydevejr og perioder med regn eller byer, østpå lokalt med torden og skybrud. 10-15 grader og svag til jævn, stedvis hård sydlig vind. I morgen nogle sol og spredte byer, 15-19 grader og op til frisk, stedvis hård vind omkring vest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Bilkær Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkær.dk.
1: H havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
2: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
3: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørrebrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
4: Her arbejder Jens Ravnholt.
5: Mip.
4: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
6: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
7: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
8: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: M-Care Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på mcare.dk. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
2: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
3: Så er sæsonen igen i gang. Torsdag aften gælder det basketligakampen mellem Svendborg Rabbits og Horsens IC. Kampsponsor er Svendborg Kommune, som giver gratis entré til kampen for alle. Tag venner og familie med i Arena Svendborg, Rise Sparkasse Arena og hæppe Rabbits godt i gang med sæsonen. Boldsponsor er Skovsen Svendborg. Vi ses torsdag kl. 19. Hent din gratis billet på rabbits.dk/billet.
4: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.
5: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile. Temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til. Ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag. Bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
6: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
7: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

0: Indkær Bilcentret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra mission.

0: abonnementer, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Er du dum i hovedet, eller
14: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
13: Så hold nu kæft og se kampen.
15: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
16: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
19: Ba-da-ba-ba-ba.
20: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
21: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
22: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
23: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Okay.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
10: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Diablo nyhederne.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus afviser direkte Ruslands påstand om, at en dansk helikopter agerede provokerende, før en russisk frigat i går affyrede signalraketter mod helikopteren. Rusland har forklaret, at helikopteren lavede farlige manøvrer, men den køber forsvarsminister Jeppe Bruus ikke.
2: Det forsvaret fortæller, det er, at det her er en normal operation. Det der er unormalt, det er den russiske reaktion.
1: Siger altså forsvarsministeren. I Aarhus er to 16-årige drenge i dag blevet sigtet for drab, efter at en 25-årig mand mistede livet i knivstikkeri under et stort slagsmål i Aarhus forstaden Tilst tilbage i maj. Begge drenge blev i dag varetægtsfængslet, oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Drabet skal være sket i forening med fire andre unge, som i forvejen sidder fængslet i sagen. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz lover nu, at den tyske regering meget snart vil fremsætte et nyt lovforslag. Det skal beskytte tyske borgere mod rekordhøje brændstofpriser, skriver Reuters. For mange mennesker, som er afhængige af deres biler i hverdagen, er grænsen nået, siger Merz. Benzinprisen i Tyskland har nået rekordhøje 2,28 euro per liter, hvilket svarer til ca. 17 kroner.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og i nat med skydevær og perioder med regn eller byer. Østpå lokalt med torden og skybrud. 10-15 grader og svag til jævn, stedvis hård sydlig vind. I morgen nogle sol og spredte byer. 15-19 grader og op til frisk, stedvis hård vind omkring vest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
2: Så er sæsonen igen i gang. Torsdag aften gælder det basketligakampen mellem Svendborg Rabbits og Horsens IC. Kampsponsor er Svendborg Kommune, som giver gratis entré til kampen for alle. Tag venner og familie med i Arena Svendborg, Rises Sparkasse Arena og hæb Rabbits godt i gang med sæsonen. Boldsponsor er Skovsen Svendborg. Vi ses torsdag kl. 19. Hent din gratis billet på rabbits.dk/billet.
3: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.
4: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
5: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
6: Er du og vennerne eller kollegerne klar til en god fest med live musik eller DJ til jeres julefrokost? Find dit foretrukne arrangement på under-uret.com og husk at bestille bord. Vi ses til julefest på Café Under Uret. Her står tiden ikke stille.

0: Center. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
4: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
5: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
6: Så er sæsonen igen i gang. Torsdag aften gælder det basketligakampen mellem Svendborg Rabbits og Horsens IC. Kampsponsor er Svendborg Kommune, som giver gratis entré til kampen for alle. Tag venner og familie med i Arena Svendborg, Rises Sparkasse Arena og hæb Rabbits godt i gang med sæsonen. Boldsponsor er Skovsen Svendborg. Vi ses torsdag kl. 19. Hent din gratis billet på rabbits.dk/billet.
7: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.

0: Vi elsker Sydfyn.
1: Dette er Diablo.
2: Babe, don't make a sound.

0: Bygherre Bilcenter. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
18: Man skulle tro,

0: At vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.

0: Indkær Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Her Bilcentret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nk.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Bygherre Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her, det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.